0: しかし主刀の登場によって天然痘による死亡者は劇的に減少していくことに。主刀の成功からおよそ180年後となる1979年10月末には WHO によって天然痘の根絶が確認され、世界で初めて撲滅に成功した感染症となっています。さあ、それから5月14日、今日は温度計の日。水銀温度計を発明したドイツの物理学者バーレンハイト氏の誕生日にちなんで5月14日記念日制定されています。バーレンハイト氏、可視温度の目盛り、その基準を氷と食塩の混合温度が0度、健康な人間の体温が96度、そして氷が凍る温度をおよそ32度、それから水が沸騰する温度をおよそ212度と定義。1960年代まで多くの英語圏の国々で可視温度は気候、産業、医療における温度の基準となっていましたが、尺度の基準となるメートル法への切り替えに伴い、摂氏温度、通称セルシウス度ですね、こちらの導入が世界的に進められてからは、現在アメリカ、カナダ、イギリスを含む一部の英語圏内の非科学分野での温度計測において可視温度が使用され続けているということも紹介されています。もう一つご紹介しましょう。今日はゴールドデーです。新年度や新学期を迎えておよそ1ヶ月が経つ頃に、新人たちへ期待とエールを込め、先輩からゴールドキウイフルーツを贈る日として、キウイフルーツの輸入業を行っているゼスプリインターナショナルジャパン株式会社がゴールデンキウイとゴールデンルーキーをかけて5月14日記念日制定しています。心身ともに何かと疲弊しがちになる時期に、5月病に負けずポリフェノールたっぷりのゴールドキウイを食べて元気でいてもらいたいという願いも込められているそうです。5月14日、今日は何の日、雑学トリビア紹介しています。その他の記念日はまたこの後ご紹介いたしましょう。
1: ビバオールパラダイス次回、この時間はレーザーカットのことなら大方ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母とこのクリニック、神谷スカクリニック、他各社の提供でお送りいたします。

は何の日？雑学トリビア。今日はけん玉が誕生した日。1919年、大正8年です。今日使用されているけん玉の原型日月ボールが考案され、実用新案登録されました。考案者は広島県呉市の江草浜地市で、木工ろくろ技術や木工玩具の生産技術が盛んな広島県廿日市市を自ら訪れ、自身のイメージを形にしてもらったのが始まりとされています。けん玉は、3つの書き方があるようですね。はい、剣に玉、また拳に玉で、剣に玉というのは球技の球という漢字を当てると、3つの書き方があるようで、近年では世界的にもけん玉の名で通り、トリックと呼ばれる技を競い合うスポーツとしても認知されているということです。すごいですよね。私もけん玉の得意な方、プロとして活動している方のパフォーマンスを目の前で見たことがありますが、いや、すごいです。はい、さあ、それでは雑学トリビア紹介されていますが、本日お誕生日を迎えた皆さんの誕生花ご紹介いたします。今日の誕生花は芍薬。花言葉は謙遜、正常、威厳という意味があります。今日は何の日？雑学トリビアでした。今、トヨミパラダイスをお送りしています。さて、この時間、豊見城市ホームページよりお知らせをご紹介いたしましょう。6月1日グランドオープンとなります NB 沖縄のご紹介です。

して民間事業者が独立採算ベースでスイミングスクールを数年間運営し、そこで得た利益の一部や運営体制を用いることで、将来プールを活用した公共サービス運営にかかる公的経費縮減の可能性を検証することを目的としたトライアル事業です。スイミングスクールを運営する事業パートナー候補者を多角的な視点から総合的に評価し選定するためにプロポーザルも行われました。今回ですね、そのLB 沖縄さんがこちらを運営することになりまして、先日はオープニングセレモニーも行われました。豊崎中学校のプール、私も見ましたけれども、とても広々としていましたし、あとは屋内型という点では、衛生面でもすごくこうお掃除などもとてもいいという話を聞いています。そして温水ということもありますので、1年を通してそちらで泳いだり、またレッスンに励んだりすることができるということなんですね。グランドオープン6月1日になります。ビバ豊見パラダイスをお送りしています。ではここで曲をお送りいたしましょう。あいみょんで春の日。

とよみパラダイスをお送りしています。さあこの時間も豊見城市ホームページ新聞でも紹介されていましたけれども、豊見城市の方では家庭用指定ゴミ袋の不足と対応についてということで紹介しています。中東情勢の影響を受け、指定ゴミ袋の安定的な供給が困難となる見通しです。豊見城市民の皆様におかれましては、指定ゴミ袋の過度なご購入はお控えいただくとともに、次の対応をお願いいたします。家庭用ゴミ出しルールの緩和について、指定ゴミ袋を購入できない場合は、中身が見える市販の透明袋、半透明袋で家庭のゴミを出すことができます。実施期間はもう始まっています。5月11日月曜日から当面の間、ゴミ袋、原材料の流通状況により期間が変動します。変更前には告知いたしますということなんですが、使用できる袋、中身が見える透明な袋または半透明袋、目安指定ゴミ袋大は45リットルサイズ、指定ゴミ袋中が30リットルサイズ、指定ゴミ袋小が20リットルサイズです。ゴミの分別、収集日、収集場所、1回3袋までというルールの変更はありません。最大45リットル袋とします。指定ゴミ袋との大サイズと同じサイズなんですね。重くなり破けそうな場合は袋を分けるなど協力をお願いします。また中身が出ないようしっかり口を縛ってください。他市町村の指定ゴミ袋では収集できませんので、こちらはご注意ください。5月11日月曜から当面の間ということで、中身が見えない色付きの袋は収集しません。中身が見える透明袋、半透明袋でしたら収集しますと、なお破れないように出すようにお願いしますという注意点が豊見城市ホームページに掲載されています。家庭用指定ゴミ袋の不足と対応についてというお知らせでした。

ビバとよみパラダイスをお送りしています。さあ引き続きニュースをご紹介しましょう。豊見城市ホームページ紹介されているんですが、現在はしかの流行が報告されていますということでありますね。沖縄県内においても感染事例が報告されています。感染予防法として最も有効な手段は予防接種です。対象年齢になりましたら早めに予防接種を受けさせましょう。はしかは患者の咳やくしゃみ、会話等で発生するしぶきの中に含まれるウイルスを吸い込むことにより感染します。飛沫感染です。ウイルスの感染力は強く、空気中を漂うウイルス粒子を吸い込むだけで感染します。典型的な症状は高熱、咳、鼻水や目の充血、発疹、主な合併症として気管支炎や肺炎、中耳炎、脳炎があります。また患者のおよそ1000人に1人が死亡するとても重症の病気です。さて一番の予防法としては予防接種を受けることなんですが、定期接種第1期が1歳から2歳未満、そして第2期が小学校就学直前の1年間1回接種、それぞれ合計2回ですね。2024年度のワクチン供給不足を受け、次の対象の方は特例として定期接種可能となります。令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方、また平成30

4月2日から平成31年4月1日生まれの方、特例抜き館は来年の3月31日まで。対象年齢になりましたら予診票を市から送付します。予診票が届きましたら同封された説明書をよく読んで早めに予防接種を受けさせてください。事前に医療機関での予約が必要です。対象年齢を過ぎると全額自己負担になります。また転出した場合は豊見城市発行の予診票は使用できません。予防接種を受けるときに必要なものは予診票、紛失された場合は再発行することができます。また親子健康手帳、住所や氏名、年齢が確認できるものなどが必要です。お問い合わせは子育て支援課850-0143番まで。はしかの県内でも感染事例が報告されていますということで、紹介いたしました。豊見城市ホームページに掲載されているお知らせでした。

けど、

0: あるしも年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ。
0: すごい切れ味。

限会社大光設備、有限会社

状態。

この時間は広報トミズツクからのお知らせをトミズツク市の提供でお送りいたします。思い込みに気づき自分らしく伝える力、アンコンシャスバイアス、アサーション実践セミナーについて、誰もが持っている無意識な思い込みアンコンシャスバイアスに気づき

自分も大切にしながら思いを伝えるコミュニケーションスキル、アサーションを実践的に学ぶことができるセミナーです。コミュニケーションスキルを磨くことによって職場や日常でより良い人間関係を築くことに役立ててみませんか。またセミナー終了後には働くことに関する個別相談会、先着2名、要予約を実施します。日時は5月29日金曜午前10時から正午、セミナー正午から午後1時個別相談、場所は市役所5階多目的室、定員は30名程度、対象は仕事をしたいまたは仕事をしている女性。お申し込みは女性就業労働相談センター窓口または電話申し込みを。講師は株式会社ライズイズラブ代表比嘉かなえ氏。昨日無料、5月22日金曜日までに予約が必要です。お問い合わせは女性就業労働相談センター 863-1788 番。介護と仕事の両立セミナー、知っておきたい制度利用について、突然身に降りかかってくる介護の問題、事前に対策を知っていれば安心です。このセミナーでは介護保険制度や休業制度などの基礎知識から民間サービスの利用など仕事と介護の両立のために必要な知識を分かりやすくお伝えします。またセミナー終了後には個別相談会、先着2名、要予約を実施します。5月29日金曜、セミナーが午後1時30分から3時30分、個別相談が午後3時30分から4時30分、市役所5階多目的室で開催されます。定員は20名程度、対象は求職者、在職者、雇用主、男女問わず。お申し込みは女性就業労働相談センター窓口または電話申し込みを。講師は社会保険労務士、主任介護支援専門員、介護福祉士の富山文明氏。託児は無料で利用できます。なお5月22日金曜日までに予約が必要です。お問い合わせは女性就業労働相談センター 941-4750 番。トルデスクインフォメーション、この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたしました。

はい、恋は焦らず、かよはの音994の2000番、神谷歯科クリニック、聞いて

0: は細野さんに話を伺います。今日のテーマは観測機材を見つけたらということですが、私たちが観測機材を見つけるとはどのような場合でしょうか。
1: 以前この時間に気象庁では天気予報の精度を良くするために上空の気象データも集めていますというお話をしました。
0: はい、この気球に観測機材を取り付けて上空の気温や風向、風速などのデータを集めているとお聞きしました。
1: この観測ではラジオゾンデという気象観測機を使います。ラジオゾンデは水素ガスを詰めたゴム気球に取り付けると上空約 30km まで上昇します。気球は高く上がって気圧が低くなるほど膨らみ、やがて耐えきれなくなって破裂します。観測を終えた後ラジオゾンデはパラシュートによってゆっくりと降下しますが、どこに落下するかは上空の風向きなどその時の気象条件によってまちまちです。ラジオゾンデは安全のため軽量化されていて 100g にも満たないので風によって流される時間や距離は長くなります。
0: 気球を上げたところに戻ってくるわけではないんですね。
1: はい、地上から上空まで風の弱い夏場であればそのようなこともありますが、偏西風の強い冬場などは 100km 以上も離れたところに落下することもあります。
0: 沖縄県内では石垣島と南大東島で観測されていますから、海に落ちる確率が大きそうですね。ラジオゾンデは海に落ちて溶けてなくなったりはしないのですか。
1: ラジオゾンデの外見は白い発泡スチロール状の小さなもので、環境負荷が少なくなるように生分解性の素材を使用していますが、海上に落下してもすぐに分解はされないので、ゴム気球の一部やパラシュート、紐などと一緒に海岸に流れ着いたりして皆さんの目に留まることもあるかと思います。
0: そのような時はどうしたらよいでしょうか。
1: 気象庁が観測に使用したものであれば気象庁と書かれたラベルが貼ってあります。このラベルに印刷されている連絡先に連絡をお願いします。観測を終えたラジオゾンデは再利用しませんが、皆さんのご協力をいただいて回収などを行っていますので、その方法についてご説明させていただきます。なお気象庁が使用しているラジオゾンデの写真は気象庁のホームページでラジオゾンデと検索してご覧いただけます。
0: 気象庁以外にも観測機器を取り付けて気球を上げているところがあるのですか。
1: はい、防衛省や研究機関、民間の気象会社などがあって、それぞれ連絡先が明記されています。注意していただきたいのはラベルが貼られていないとか、国外のものなどで文字が読めない場合や、よくわからない機材が取り付けられていたり、膨らんだ状態のゴム気球やビニール製の袋を見つけたときは最寄りの警察などにご連絡ください。気象観測用以外の機器が取り付けられていたり、不明な薬剤や水素ガスが残っていると怪我をしたり引火するなどの危険があります。
0: なるほど、危険なものである可能性があるのですね。ところで最近はビデオカメラを地球に取り付けて上空からの風景を撮影している方などもいらっしゃいますが、地球は誰でも自由に飛ばすことができるのでしょうか。
1: いえ、それらは航空機の安全運航に支障を及ぼす可能性がありますから、航空法の規定に該当する場所や高さにまで上昇する場合は国土交通大臣の許可または事前の通報が必要です。計画を立てる段階で必要な手続きをする必要があります。
0: 気象庁が観測で気球を上げる場合も手続きをしているのですか。
1: もちろんあらかじめ必要な手続きをして観測を行っています。
0: わかりました。今日は上空の気象観測を終えた観測機材を見つけた場合について、気象台の細野さんに話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

ビバとゆみパラダイス。ここまでの時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニックほか各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は FM とゆみの平田千春と明菜正明でした。明日も本日と同じ時間午前7時からの放送です。それではその時間まで、さよなら。

り、お茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

0: 縄アウトレットボーダーシビダー街 891-7277 特産品ショップ宮ラビまで。特産品ショップ宮ラビが午前11時をお知らせします。
1: FM 豊見寄せ、今日の落語は立川志の輔の志の輔落語の娯楽館から、緑の窓口といじめ売りをお楽しみください。

もう中頃、初めて、最後

0: ちょっと上がるというようなのは何が入ると思われるぐらいに、どんどん時が入るのがありましたね。いや、あらわって言ってやるのがあるのか、というのは、あるんですよ。
1: Thank you.

Thank you.

。

見事、悪いことを言うから、結構悪いことを言うから。

人気よりほどにかかって彼はない。まああまりほどと今使われないことでもございます。まあ意味はというと、十人よりはプラトイドとは違うなっていう感じです。まあ、ギリギリの安いものに限って金はないか。ね。でもじゃあ金がないとかみんなギリギリの安いかというと、ここにこう、こう、バッとしながら、生きてきたときに出来上がった、そういうようなものが多いものですから、ラップというのは、ほとんどそういうところからものを見てるんですな。だから、なんとなく、いまだに、いやですね、お金持ちはね、アメリカなんか行きますと、アメリカのドリームなんて言って、羨ましいんですけども、なんか日本の場合は、これだけの、なんか立派な会社の、なんかこう、社長とか、企業とか、になって、このそういう会社の今しながら、当時に住んでいる、なんていうような話を聞くと、もう一つあっても、どうしたら、その家族の仲が悪かったのかっていうと、本当に残しますね。もう石器時代にもう穴の四角く開いた石を、ね、転がしてた激人がいるなんていう話を見ると、誕生以来、ずっともう見せていれば、金と触れないような、まあ、歴史を刻んできております。当然、歴史の中にもたくさん金がないの、ほとんど人物というのは出てくると思いますけども、いや、ここに出してくれって言ったら、おじさん、あなた、貸してくれよって言った。合わないんだ、なんで嫌わないんだよ。なあ、おめえの作るような指示やうちで扱われんだよ。買ってくれってさ、お願いだからさ、あの人、いつもと指示とは違うからさ、夜がやるのがいい、いつもと同じ指示だから、そんなことないんで、今日は、買わんことで頼んだんだよ。この店で買ってもらえるように、いい指示だけ、待ってくださいって言ったら、待ってくれたのは、この旦那さん。

0: な。いや、全部買ってよ。え、全部あんたね、これだ、全部。え、いや、お前も言わない。どこに行きましょうか。うん、ああ、思ってきてな、あそこに橋があったよ。な、あの橋の上から川からね、全部あのつまいだ。え、うまいしやすいか。もったいないよ、もったいないことなんだよ。なあ、また明日行ってお前ら、いい七味考えや、パッと高いよ。また同じのここに集まってくれる。ね、本当ですね。わかりました。行きます。うん。で、二月終わったら、手を戻ってきな。うん。おじゃあ、このお店のどっかで、な、あ、いっぱいやってるだろうからな。一緒になんか、あったかいもんね、食おうじゃないか。ありがとうございます。で、一緒にやっていきます。いい、いい、いい。よし、やったら、滑るから、いいやわ。回ってるから、え、車で回ってるんだから、わかったわかった。気をつけてよ。転ぶんじゃねえよ。かわいいもんだな。
1: お父さん、いつもの父だ。

どこかへ心を置いてたら、岡田さんが何だって言ったら、寝てる、寝てくる、あなたが寝てくる、あなたが寝てくる、岡田さんが、まあ、虫だからってこともあるのかもしれないけど、姉さん、おめえの姉さんだろうよ。

楽しむところで、あ、止まってたかなって思ってたくなって、部屋にいたら、隣の妻がいて、みんなすごく誰が入ってきたって言って、で、部屋はいろんなことで聞いてもらって、お金もらって、わかんなは5で、いろんなことを教えてあげて、試してたんですって。彼が、つまらないから、5でもやろうって言われて、わかんなはあっちで、夜ですから、やらへんわよって言って、やったんですって。そしたら、しばらくしてたら、どうも気が入らない。金がかかってないと、つまらないって言って、お金をかけようって言ってた。でも、あらな、呼んでたら、出るから、いいですよって始めたんです。一時をかけようって、わからなかって、また一時をかけようって言って、わからなかった。そしたら、ここは、どうも、少ないからね、もっと大きくかけないよって言って、ボロって、やってみると、わからなかった。でまた1秒たまたま分かったので1秒今度10秒を見ると2人が勝ってお金が大きいと2人が勝って少ないと分かったのが勝ったんです。それを言われたのか勝ったのが勝ったんですって2人が結構いるもうそこの辺りではみんな知ってるんですって場合2人で100両かけてて、払ってもらおうって言われて、わからなかったお金もありませんって言ったら、そこに女を払っていくって、あれだけはやってくれって言って、わからない、一生懸命取り落としても相手は2人で殴ったり蹴ったりしながら、メジャー連れていこうとして、もうあの時は、ダメだと思ったって、母さんが言ってました。そしたら、車の妻がいて、どこの人が一人入ってきたとして、こういう男の人だったって警察しました。その人は、どれだけ聞いてれば同じ男の人が困ってくるのは見つけたお答えから立ってきた。お前がこんなに誰が持ってたからこれを持っていけって言って、そこから100秒出して誰に投げてたって言って100秒誰も慌てて拾って助けたところでありがとうございましたって言うことができることそれからその男の人が、まあ、仲直りのために一杯飲むと言って、それで、私が飲み始めたんです。お前だって、最後はできるのかって、2人に聞いたら、2人もできるって言うから、いや、最後はやって、あとそうって言って、最後はまた、お金食べたんですって、そしたらその男の人が、こいつよくて、また下に来るよって、取り返しちゃったんです。お前たちみたいな弱いものだとずっと溶け込んでくる。とても許せない。今役人を呼ぶから引き渡したら殺されたって言われたらもう2人も殺されるようにして逃げていっちゃったんですって。で、その後でなんでこんなところを2人で旅してるんだって聞かれて、お父さんかなんか許してくれないからって話をしたら、それは必ず彼女は分かってもらえるから。ただこれからいろいろと力がないだろうからここまで来たんだったらお伊勢様に行ってお札をもらってその札を持って帰ってお父さんのお母さんの前に出してお願いすると必ずかなここに50両というお金があるからこれを持って旅をしなさいって言って50両を送り込めたんです。これはどこどこの何々に進む何々というものだからもし出なかったら大変でしてくれたらその時はいろいろ竹を一緒

だとしてもお前がねえんだよ。本物のこと言えよ。お前が聞いてたから。いや、お前さんも言えなかったと思う。ここまでだけ。

ご住職に向かって旅をしてたら、どこかの宿で朝起きて今日からのものでお金を払ってたら、何このお役人が泊まったとか入ってきて、急に若い方を見つかってこの方と言われたんですね。何があったかわからないけど、もうどうしたんですか。言ったら、この金はこのところ焼きから水に出されたお金だ。ここにちゃんと地道がある、こっちへ来い、言われたんですね。違います、これはもらったんですって。そう言えばよかったんです。あなたが拾ったんですって言ったんですね。なんでそんなこと言ったかって聞いたら、助けてくださった方、もう大畑で帰るわけにはいかないから、拾ったでいいじゃん。親父みんな拾ったってどこでだって、どこどこどこどこだってみんな嘘なんだから、どんなこと生まれたって、この、あれは、連れて行けっていうので、もっと連れてこられて、今若旦那、お邪魔者の牢屋の中にいます。レンジャーは知りません。大家さんの人にあるということで知ります。でも周りに毎日分からないから、どうだ分からないから、どうだって、食べるものも喉を通さないから、どんどんどんどんやっつけて、今もう動けなくなって。分からないから言ってくれればいいです。もらったんだって言ってくれれば、たくさんが帰ってこれるんです、帰ってこれれば、あれだって知りませんから。でも、もう、あたしたちの手にはいかないからって言って、ずっと言わないから。

Thank you.

ご存知ですよ。ええ、変わらないようにしてみたんだ。

0: ていただきます。私も何もくれたらと思います。
1: Thank you.

俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたのか、俺が何をしたの

店のあるところで、片手に出ながら、ツイート。

江戸は文政内科九十九の大臣に乗り込みまして、3000両の方を積み立て、それを世間の貧しい人たちに分け与えたところから2両の罠を与えました。ことの記念事故と

Okay.

では始めていきましょう。だいぶ歌のことを忘れないよ。まあ、俺もお前の歌は忘れないよ。もうどうだ、もう疲れた。一緒にいいことがあるぞ。いいことどうしてもいいこと、ほら俺がもう自信を占なくてもいいのでいいこと言ってねえな。え、あれが自信を占なくてもいいぐらいいいこと

取らせたけどさ、でもなんかいくらなんでも追い出せ悪いな、悪いボーイズ、ごめん、俺は何を嘘かしてるのかよ、してるよ、あたりの代わりに偉人を見てくれる

Thank you.

発表いたしますが、これ母の日全日系ホームで一日目ですね。当時から母の日の5月5日は近所に

0: トミエール、お魚を肉とピッエットミエール、安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: なんで従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミグッズ上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

構ルーシー、昨日否認劇場の甘劇場にキャンプルーズ芸能団の、お笑い、また、歌、父が、ミルチャーズたちができておじいさん、知らされると、うちの父がキャンプルーズの芸能団を例えている、これは私、裏に言うと、また、まあ、流したらわかると思いますので、なぜ、うちの父になってくるそうで、感謝を届けたびら、キャンプ

0: こと色心をつやいび知念正光
1: そうね
0: オルマシターバンマリのターバン職キラマギサシェブタエバエ普段は小心者舞台に立てば大心者
1: 魔法魔法
0: さようだともひろリダヤの天然記念物あだ名はヒーローみんなのヒーローどこの部屋に味がなるキャッシュ

ユーヨーさん、3名で、今はちゃんと芸能団を結構、頑張っておりまして、やはりな、トンネイナーな家庭を感じると、ペスキア上、ユーヨーさんはもう踊る専門ですね。

って呼ぶと口づくよみたいになったり、本当に若い3名が揃って、その中に、うちのまさみさんやどや新ジャロ王子話しあずたけど、まあ普通人生は天から一つのアドバイスと言われて、はい、もうすごいです。はい、一年まさみさんは何か体重10キロ落としたっていう、政治の悪いんで、あの、総理たちが、私は大学県にね、3名とも、皆さんを送りするために、

て、10キロ痩せたって言うけども、あんまり変わらんよっていうふうに聞かれたけど、綿が減っているんであり。はい。そして、なかなかね、始めた、皆さん、

was still there. He was very good.三名の門下生があれば、何年ぐらいになったかね、80年ぐらいはあのステージにみんな出て、やっておりましたけどね、三線打ちしやっぱし木村正道さんと

ちゃん、下に2歳、あれ、18日やりたがやん。俺がマミドーマーさりたちが、あ、マミドーマーの目によって、あの、赤田さんのんどんちみの歌が聞き、しやふー、しやふー、みみんで、みみんで、むぐせよんなわしとうがはじやびちが、まあ、子供たちが立派ごわしよたい。まあ、ゆうさんが立派教えてありました。ごみんなわせることで、あの、最初しやふー、みみんで、じじん、へいじんと、いうのみ、いうのみ、じゃありたしが、本当に子供たちみんな頑張っておりました。これも市場のおかげだと思いますよ。まあ、3人やよ、このチャンプル芸能団や、来年10周年、芸人で会い、また今年より、来年や、さらにまた大きく、ステージを飾りたいと思っております。

やっておりましたよ。はい、とても、まあ、皆さん行った方々楽しんで帰られたと思います。エビスの夜中県にか小雨めっちゃなってらっしゃった。おらまして、やっぱ小さいエビスさん、はい、インクハーやスカーフの大きいの持ってたのでカバーできたんですけど、

You may do my new billboard の10回通って見てると、あのまた同じやつ宮城陽子さんのご主人が何名か乗せて billboard

わったけど、もう金これどねえってこと、無形がちょうどいいかなって。そういうことで、母の方は、もうみんな、終わってから、両方の市長と集めて、食事、豪華な食事をみんなでやって、で、じゃあ、今日はこっちに帰るものにて、こっちに帰れるもん、な、今日はこれし、みんな舐めめてらやんでやる。はい。二人は物を入れる、一人はまた買い物しに行くんじゃ、十五のなんかに行くんじゃ。で、あとの人が車で帰ったのかな、物かもしんよかい、時間がずれて、渡り先にいただき、で、あとから、ちょうど新家やまた、あとの旅行くと、なんかしないんで、食事するところから見つけやった。何年目やったっけ、やりたしは。まあ、皆さんがありがとうって言われ、一応言われた、話しかけたのは、新人さん、別室に入ってきたときに、で、新人さんにも声をかけてみます、みたいなことを、みんな、行く、で、10年、皆さん、行っちゃった人が、その後からまた、朝と昼の、僕が出る朝、朝の部、インドですが、昼の部に見に行きたいという方が4名いらっしゃって、また新さんでも行って、まあ、受付に、チケット置いてってくださいね、という、もういろいろありましたね。はい。もう、母の日は2日間続きて、楽しみちゃいたしが、はい。とっても、いい思い出の母の日に、ないじた。そうですね。ぐすややどう

是一个的是今年新年的二十五年的时候都没一切都一切都就我都我感觉我感觉我感觉我感觉我感觉我感觉我感觉我感觉我感觉我感觉我感觉帰って喜んで、私は逆にお礼を言われましたけどね、皆さん声かけしていったおかげです。はい、それで、近所恵子さんご立てる未来物語、折り一日平安君の通りは一心の特に

はい、好きで、カズマヤ嬢は、まといいたしが、

も、あの熊谷、あの公園からや港、空港、そして大野山公園、ね、遠くに見えるのは、あの富士城公園があの見えるということで、この度、ランジュビア公園内の松、桜並木が、美ら島、沖縄、花と緑の名所、100選の候補地として、設定されて、一次審査を通過し、最終的な認定にて、県民の意見を参考に結果が下されるということです。はい、皆さん行ってみてください、ガジャンビラ公園。はい、ガジャンビラ公園は憩いの場としてさらに進化するものと思いますよということを書かれております。休憩室で休みどころもあります。一番上の方はね、遊びると、あの歯もきれいに変わられてですね、きれいになってます。で、夜はですね、階段、ガジャンビラ公園の一番上の方に登るところに、ライトアップされてるんで、怖いところではないですね。はい、今、赤っぽいで行くと、夜の散歩するのに、ウォーキングするのに一番いい場所ではないかね、と思ったおいで、ちょっと、ガジャンビラの桜並木、一番かっこいいです。注意を与えて、桜温度、時期外れの桜温度、おかき製アーチ、元入りで、うちちになってくれたおり、これ、うちちグルートがかったおりにあったり、桜温度、お届けさりだ。うちちになってくれたおり。

桜の音を取り付けた人が桜音同士によるそばかと揺れる桜の面を使いながら左側にランドと今は追いかけるようなと思っていた大阪くらじさん、もう本当に人形っていうのは季節にしか流せない歌の概念、ね、民謡へ、イギリス、簡単語に関係ない、ナイブランド、やっぱり、ぜひ、ぜひ、いらり、かくらんとならんの、ならんし、アイビーズと、終わり、民謡、高川民謡、アイブランド、はい、全体の日本のこと、教訓か、アイビーやったり、親のならんしごと、簡単ならんし、ちち、エイジー、カラモール、ビーチャーかな、そのならんしんきんが、の、何ちょっとお会いできてやった反抗期のおちょんはあれもろはぁのぉおっぴやじんうちょっと来てあげるのおやんじちょんこねえぐらんちゃやったあげるぐらいなおりんかいものいちんちもやねんごとなあびらんちゃなってとおっぴなれたらおわるものもんならあきんないぐらんやったはいあたびぐとじゃあわがびんちゃんかいのもんならすわがちいな。うちなずちんためにちかぴやさい。なんていうこと、なんていう意味ね。みえまた、いぬほとちちかち、あんどいんどんち。話すすしん、まけあらんがやんちゅう。こんねいなぐんが、そのはんしんあびたんやさい。わんが、うちなずちち、話されたこと今、こういうのねって話されたこと、ちょっと忘れたんですけど、どうやって忘れたけど、こういう意味だよって、うちの父はあんまりこんな人言うから、子供たちも教えたらいいよって言うし、話しいし、親指たちが。本当に単語単語、アルビンちゃんかうちの父の話、単語単語が一番上等やり。あそこと、うちなことしべべべべして、あべれやからおうかい、夢はかいべらんごと、単語単語やったん。長き一年、一平、うびいきん、平さんちゅうもん。まんかいんよ、たまたなきちゃいりんと、大切にしたうちなの行人ちゅうかっといびん。この方、大予算、69歳なんですよ、方へ行くと、69、若いですね。はい。くまんかいよ、た。旧暦の、1日と15日や、年次、毎、月に2回や、いたとおさびにやった。この、仏壇にお茶を供えるお茶塔の行事を言っているということです。1日、15日やった。線香を灯して目を閉じて、うーとーとすると、亡くなった祖父、祖母、祖父、両親、兄たちの顔が自然と浮かんでくる。日頃、日常生活の会を終わって、両親知らん、お便所することの年数が、ほぼまんまれな生活を送っているけれども、だからこそ毎月2度の産んでくれて育ててくれた両親に感謝の気持ちが湧くこの日を、湧くこの日はありがたいということですね。親さんと、ちょっとね。

向けに出たやつ。はい。新入休番、旧正月や、日頃、ご無沙汰通る、え、かみちゃーとん、いちゃゆい、また、いろんな話、ね、暗示してたんや、とか、いろんな、話がわちんじきちゃうよと、俺はまた、行動する、とか、や、あらんがやーんち、その、楽しみ、アイビンドーンって話があったり、遊びよると、改めて、やかんちゃん、結びつける、沖縄の、その行事、大事にして、継続していくつもりですということで、これは大家さん、本当ですよ。親やさんすぎるおたくとろなまのわったんをいびるやと。やはり日頃、死に日頃、仕事に変わって、どのやのことを、パンチャップとろな、目の回る糸がつかんでる、やべがや、人間ちっぱたないやべが、この小さく十分して、お茶とおさびいぶと、うんときね、親んちゃとか、またファンホジ、また長連ちゃ、亡くなった長連ちゃのことに、みんなすんやーって言ったり、俺の本当やいびん、あたといびんの、あたびん

上品と落ちとし、おかげもんとかんことや、かんとかしてしまびんよ。状態上がる子先輩、入り上げると、亡くなった方が食べるわけじゃないので、お供え物があって、状態が、欲しいの、食べたいの、とどめ、うさぎき、こっち、サンデーや、またどうの口にか、一礼儀をつやって、どうの、まあ、星から、こうって、うさぎき、はい、やみんじさまやー、これが一番の、親子、こんちはね、もやみん、親さん、頑張ってくださいよ。はい、そういう歌、死ぬ感がなしいの歌が言うと、この歌、うつづきせやんち、むといりん、うちなじくみそうり、死ぬ感がなしいなとあじんちゃん、うとうとやびんどんまん。

大江さん、本当にあの日の考えらしいね、あかん歌っていう。カラワの、カラオケともいっぱいあると思いますので、はい、歌と見たいし、

ライブにあったバナナ、そうですね、エクトムトミチの方が内緒を超えていると、バスないんでから入隊員の旅行は最高でしたんですが、あたりはそれがアイビニアタイ、これはマーサキコスタンチコスタンチが、姉、アラン、今回は失敗したなぁ、という思い出に最近、細かいやつ、バナナ栽培に最長センチアイビン、これ南城市の方、平さんですけどね、1985年、屋敷内に島バナナを植えると、球団も実がつき、豊作が続いたが、昭和の終わり頃から害虫が発生し、実がついてから本体が折れる被害があり、栽培は控えた。93年に友人が苗へ一本を持ってきて、品種は不明だが、植えると、大小10本に増え、5個実をつけ、写真がつき、銀バナナ、三尺バナナ、モンキーバナナ、植えました。三尺バナナは今年1月初収穫したということです。収穫したバナナは美味しいがしばらくすると皮が黒くなる現象があり、商品価値が落ちるのは欠点です。あ、障害者に整理したやつ。はいはいはい。芸人やった。芸人室がまさないよ。おむけんかい、くるんてんてんわが、力ずばさばさないないで言うと、決して、

間、肥料も入れず、体重対策も葉っぱを半分に切り落とすぐらいだ。目標は芝バナナだが、バナナは自分で受粉するので、蝶を入れない防具、ネット、ハウスを作り、栽培に挑戦して、挑戦したいと思っているということです。ああ、芝に通るよ。はい。出さない。アグリハウスに行くとですね、バサナイの種類がいっぱいあります。で、ワンネバサナイコールがアグリハウスまで行きますけどね、向こうは作ってる方々がみんな出して、名前もみんな、書かれておりますので、ああ、この方が作ったんだね。

かいですが、本当にあのバサナイやあのでも一気に当たったりまた外れたりしたりですが、まあ当たり外れはいわたりちゃん会うたりやると、まあそれはいいとして、いいんじゃないかねと思って、じゃあ、ちなみにまた夏系コマーシャルを続くサービーだー。

0: 士が共に支え合う共生ケアを実現します。
1: こんにちは。私は里山審査官の風理彩です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等なトンボ。
0: 任せて安心、透明ペイント紹介。
2: はい、コマーシャルも終わりましたけれども、リスナーのお話を言うから、これは、琉球新報の中身をアイビロザ・モアイにしてアイビーそこだったりね。今回はですね、中西上森町の同級生が結成、農事が伊藤市会5年会議と起用され、伊藤市会議の時期作という意味にあったり、そうですね、この方々は何年生って書いてないですね。成人式の時に中西中学校、上森中学校出身の同級生12人で結成しました。おー、珍しいですね。中西と上森の出身の同級生が12人集まって、この会に接触できるようになった。今年で48年目です。すごーい。はい。聞いたら分かりますね。

子にある居酒屋は、カズかな。はい、毎月開催でビーチパーティーや宿泊パーティーもあります。モアイメンバーが中心となり、5年越しの同期会も開催しました。今期はバスツアーを予定してますということで、いいですね。はい、そういう現地シナーが集まり合い、素晴らしいな、

土曜日にいつもの投稿されておりますけれども、そうですね、和ちゃん、集まりが月みたいな感じですが、やはり人が変わると話の内容も変わってやったり、いろんな家庭の話やら、また、人数数字、まだ話しづらいかなとか、この間美容に行ってきたからさーっていうの話から、もういろいろな話が似合うやったり、また漫画でも活躍と運動とか、バレエなら、バレエし、活躍と運動とか、また、生き残りの生、なしですか、楽団ではないんですけど、トランペットとかそういうのを持って、このメンバーがいて、どうのこうのとか、もう、わけがいないとして、お家に閉じこもるっていうよりは、旦那さんがお仕事行ってる間、集まって、インパクトをしたい、そういうのを楽しみにいつもやっておるんですけどね。我々から一応、ヤンギーはごめんね、相談用意、

専門というか、経営の知識をきましたけども、あのこれは OTV におりました金城若菜さんアナウンサーよりですが、この方もやめ、OTV を辞められて、はい、今はですね、お釣りを辞めて26年の4月から見るとこっちですね、今は26年の間にやってね、26年、はい、もう一回経営してようと、26年の7月から県、県の芸術の大学院へということで住んでおられまして、40代まで局アナとして働く女性も多くはない中で、仕事も楽しくて自分の技術にも満足してない部分があって続けてきたが、ただ母親になったことで家庭とのバランスが難しくなって、そこで一度会社員人生に中止を打って他のことをやろうかなと思ったしが、これが結局大学院に行って、自分の目標を持つことが一番いいんじゃないかねって思って、今フリーアナウンサーになっておりますけども、この方の一言、人生は何度でもやり直しがきくし、何事も遅すぎるということはない、形は変えれど新しいスタートを切ることができると思う、みんな自分がワクワクする方向に向かって進んでほしいということで、人生は何度でもやり直しがきく、何事も遅すぎるということはない、確かに思います、好きな方向を道に進んでいくと楽しみを覚えてきますしね、はい、だから富子もそのように、やっていこうと思っております、もう縁に向かせながら、

体に挑戦するステージのがあったとありまして、それはもう言えません。これ見えなくたらよ、その先はもう自分で自分を落としていることはやめましょう。いつまでも元気でいることが一番の子供たちの

改めてこんにちは、くるみです。ニューリースター沖縄、大降りになったり晴れたりと天気が変わりやすいですね。でも傘は手放せませんね。皆さんも折りたたみの傘を常備したりとか気をつけくださいね。今日は一応かけたら参りまして、時を詰まるように毎日は来てます。いただいたのは、ラジオネーム、バサコさん。くるみさん、こんにちは。先週のクイズの特集で、懐かしい曲が流れてて、一気にまだ独身だった20代の新しい頃に感じなくしてしまいました。聞いてた時代に、心が本当に感じなくしてしまったよね。今は毎朝4時に子供の弁当を作ってる毎日でした。この間、なかなか良いバランスで仕上がったぞという感じの弁当を作った時のことです。しょうがないことですが、普通で弁当をほとんど残したけども、ショックで私は夕飯が喉を通りませんでした。子供は特に体調に問題はなく、夜には腹痛もしっかり良くなり、夕飯はがっつり食べてくれましたが、頑張ってた日に限って残されたショックは、夜まで来てきましたよーと言っておきます。

0: ポジってありますか？
1: そうですね。
0: でも、いつか体調が良くなって良かったですね。でも、頑張ってるバタキさんはショックだったんですよね。元気出してくださいね。私はこんな時に限っては、子供のために頑張らねばというし、優勝の娘がいるので、定期的に病院受診があります。そんな気合を入れないと気持ちに限って、私の体調が悪かったりすると、やはり参りますね。では、そんな時は乗り切って、気合で乗り切るようにしています。実は来週、5つ目の美容室デビューなんですよ。今までずっと私が髪を切っていたのですが、これじゃいけないといつもそう思ってました。私に何かあったら、誰が娘の髪を切るのか、そう考えると、やはり他人にお任せするしかないんですよね。思い切って美容室デビューです。私のできるだけのサポートをするつもりです。皆さんも応援してくださいね。また番組でご報告いたしますね。ラジオネームバタコさんからのリクエストで、竹内まりや毎日が好きさを送ろうとしましたが、バタコさんにとっても毎日が好きさるにしになりますように。お弁当作り大変ですよね。頑張ってください。では、ここからは今日の特集をお届けいたします。恋心ダン Don't leave me モーテルシーマイ5曲続けてお届けいたします。

て恋心ラブドントリズミーモーテルシーマーを5曲続けてお届けいたしました。先週もリクエストいただいたんですが、ラジオネームとよみさん、私もビーズ行きました、とっても良かったです。とよみさんはどの時でしたか？結構遠い席でした。私は近くで見れましたよ。もう同じルーズもんでした。リビジェが会場中に流れて、私はリビジェは鳴らせないからと、一緒にいた旦那が一生懸命頑張ってました。そうなんですね、すごいですよね。あの日やっぱり沖縄ならではですね。今日も聞いてくれてますか？引き続きリビジェをお届けします。ホットパッション Do you love? アットコミュニケーション送信一部と全部お届けいたします。

送せたのは、ビーズで、ホットファッション、リブユアラブ、ラップコミュニケーション、同時、そしてただいまの配信は、一部と全部、お届けします。

私は感動しました。娘は小さな男で、どっちも美味しい時が続いて

さんにお届けします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届け。

お部屋の手紙、お昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに、

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に伝説調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。今日のこの時間は花はじめとクレイジーキャッツをご紹介します。花はじめとクレイジーキャッツ、日本のジャズバンド、またお笑いタレントであったり歌手グループでもあります。単純にクレイジーキャッツとも呼ばれる場合があります。もともとは9番キャッツの名で活動を開始しましたが、20分のキャンプ周りをしていた際、演奏中に洗面器で頭を叩くギャグが面白く、 You are crazy と言われたことからクレイジーキャッツに改名したとされています。所属は渡辺プロダクション。数多くのバラエティ番組に出演し、コントを演じるようになってからコントグループと見られるようになってしまいました。しかしながら各人は音楽の経験やテクニックという点で卓越した点を持っており、単なるコントグループ、コミックバンドとは全く違う音楽の質の高さを兼ね備えた異色のバンドとも言えます。略称はクレイジーとも呼ばれています。

1960年代に一世を風靡したコミックバンドで、バンドを結成時にその資金を出したのが渡辺進であり、そのため結成当初から渡辺プロダクションに所属しました。1955年の結成後、ジャズ喫茶での音楽ジャズで人気を博し、フジテレビの大人の漫画、また日本テレビのシャボン玉ホリデーなどテレビ出演をきっかけに人気が爆発します。また映画でもグレイジーの出演作は東方のドルバックシリーズとなり、挿入歌として発表されたシングル「スーダラ節」や「はいそれまでよ」「ドント節」など軒並みの大ヒットを記録しました。

一目見た子にたちまち惚れて、寄せばいいのにすぐ手を出して、騙したつもりがちょいと騙された。俺がそんなにモテなきゃな。

0: 泣けてくる。
1: クレイジーキャッツのメンバーをご紹介します。花はじめ、1930年2月9日生まれ、1993年9月10日にお亡くなりになっています。楽器の担当はドラム。現在の東京都豊島区の生まれで、本名は野々山忠夫と申します。山手通り沿いの金目町交差点付近の実家は新道屋で育ちました。工学院大学を卒業し、芸名は奮闘すると鼻が大きく開くつけた花。また名前は花はじめが敬愛した淡谷のり子の前の夫のジャズピアニスト和田はじめから依頼しています。最初はギタリストを志していましたが、途中でドラマーに転向し、1946年に内藤単語アンサンブル、1947年に伊沢一郎カルテット、1948年に南木文雄とホットペッパーズ、1949年に萩原博明とデューク・オクテット、また1952年にオフロ・キパーノ・ジュニアなどのバンド編歴を経ています。そして犬塚博史、萩原博明らとクレイジーキャッツの前身となる9番キャッツを1955年に設定し、その後1956年に花はじめとクレイジーキャッツにバンド名を改め、バンドマスターとなりました。去年前立のゲバゲバ90分での一品姿で叫ぶあっと驚く金五郎というギャグや、新春活動大会の銅像役ではよく知られています。俳優やナレーターとしての評判も高かったのですが、音楽への情熱は捨てがたく、1985年に谷啓や9番キャッツ時代のメンバーでもあった稲垣二郎らなどと花はじめとオーバー・ザ・レインボーを結成し、ジャズクラブでの演奏活動も行っていました。1993年肝臓がんのため亡くなっています。植木一徳さんをご紹介します。1927年2月25日実際の生まれは1926年12月25日2007年の3月27日にお亡くなりになっています。担当はボーカルとギターでした。三重県多気郡の生まれで、浄土真宗常念寺の住職の三男として生まれます。本名も植木一志。東洋大学を卒業し、いくつかバンドを経て、1957年の3月に渡辺一郎と花はじめによってシティ・スリッパーズからクレイジーキャッツに引き抜かれました。そして1962年に公開された映画日本無責任時代以降は、無責任男が植木のキャッチフレーズとなり、以降数多くの映画に出演します。ボーカルとして数々のコミックソングがヒットし、テレビでもおなじみのお呼びでないなどは後世に残るギャグで爆発的な人気を得ました。1970年代以降は俳優としての活動の場が多くなりましたが、演技に対する評価は高く、多くの賞を獲得しています。また1990年には自分自身のヒットメドレー風柄伝説で人気が再燃し、23年ぶりに第41回 NHK 紅白歌合戦にも出場しました。この時の歌手別最高視聴率を獲得しています。翌年の1991年には自分自身初となる全国ソロコンサートツアーも行っています。晩年は闘病生活をしながら活動していましたが、2007年肺気腫のためお亡くなりになっています。

校出てから14年が今じゃヤクザ

谷圭さんをご紹介します。谷圭、1932年2月22日の生まれ、2010年9月11日にお亡くなりになっています。担当はボーカルとトロンボーンでした。現在の東京都大田区田園調布の生まれで、広島と横浜で育っています。本名は渡部康夫と申します。谷圭の芸名の由来は、アメリカの名コメディアンダニー・ケイに敬意を表し、その名前をもじったものです。中央大学を中退し、大学在学中からトロンボーン奏者として名を馳せ、1952年に花信夫とシャープス&プラッツ、また1953年にシティ・スリッカーズ、さらに1956年2月からクレイジーキャッツへ参加しています。ガトーン・ヤ・ブローン・アンタ・ダイ・タイ・ダーといったギャグが流行を博しましたが、それにギャグを書き込むというスタイルで数多くの音楽ギャグを作り、その才能を生かしてシャボン玉ホリデーでは自分自身が番組構成を行った回もあります。またトロンボーン奏者としてもスイングジャーナル誌の人気投票では、1959年から1965年まで連続してトロンボーン部門のベスト5入りしていたほどの実力者でもあります。ナレーターや俳優としても活躍し、映画釣りバカ日誌シリーズの佐々木克夫役は当たり役でもありました。クレイジーキャッツとしてはメディアへの露出が多く、若年層への知名度も高くありました。また谷圭とスーパーマーケットというバンドを率いて、不景気ながらも音楽活動を行っていました。近年では NHK の教育テレビ美の壺の主人公などでひょうひょうとしたところを見せていましたが、2010年9月11日自宅の階段から転落による脳挫傷によって急逝しています。犬塚博さんを紹介します。1929年3月23日生まれ、楽器の担当はベース。東京都現在の大田区大森の生まれ、本名は犬塚博夢と申します。1949年文化学院社会学部を卒業し、卒業後現在の日本 IBM に入社しましたが、1951年に退職。実の兄が組んだハワイアンバンドグリーングラスキャップボーイズに入り、ベースを担当していたのが演奏活動を開始するきっかけとなりました。その後1952年に萩原哲章とジュークセクセットに参加し、1955年に9番キャッツの統一メンバーとして参加します。なおグループ初期に受けたクレイジーののど自慢というコントは、ニュースカと谷圭の作で、クレイジーの一員としてはワンちゃんという愛称で出しました。1964年12月公開の花はじめの主演映画バカが戦車でやってくるの演技により、レイキヒトシ、花はじめ、谷圭に次ぐクレイジー第4の男として評価され、1965年7月に公開された素敵なこんばんはでは初の主演を獲得しています。1970年代からは制作俳優として映画、テレビドラマ、舞台などで脇を固めることも多く、最近でも春よ来い、少年、メリケンチャックなどの映画に出演し、精力的な活動を続けています。

さんをご紹介します。1932年9月19日生まれ、1996年11月5日お亡くなりになっています。4代目のテナーサックスを演奏していました。現在の東京都中野区に生まれ、本名は安田秀美と申します。1953年東京芸術大学を卒業し、この時フォーデパーズに参加しました。1954年には石橋英太郎らとザ・ファイブを結成し、1955年にはハッピー・フリーランスに参加。その後、1957年9月に石橋英太郎の紹介でクレイジーキャッツに参加します。ブリッジしながらサックスを吹く例が有名でした。1966年に体操家の竹越美代子と結婚、反対家で知られ、そこから美代子というギャグが生まれ、シャボン玉振りで後期のコント金トト映画では鍋をさに扮する監督に、安田扮する助監督が安田と怒鳴られ、鍋にメガホンで頭を連打されるギャグも有名になりました。俳優として映画や舞台などで活躍しましたが、晩年は癌との闘病が続き、1996年急性心筋梗塞でお亡くなりになっています。石橋英太郎さんを紹介します。石橋英太郎、1927年9月30日生まれ、1994年6月22日にお亡くなりになりました。3代目のピアノ奏者です。現在の東京都港区の生まれで、本名は石橋英一と申します。お父さんは作曲家で尺八奏者の福田南道、またおじいさんは洋画家の青木茂。現在も東京音楽大学を卒業し、安田信也とバンド活動も、1956年に世良譲の紹介でクレイジーキャッツに参加しました。1960年に結核で一気に離脱、その代わりにピアノ奏者として桜井千里が加わりました。その後クレイジーキャッツに復帰しますが、1971年に再び引退、料理研究家に転身し、渋谷で三魚堂という小料理屋を経営していました。かつて声楽を専攻していたこともあり、メンバーの中では植木一つと並ぶ美

性でもありました。1994年に胃がんでお亡くなりになっています。桜井千里さんをご紹介します。桜井千里、1930年3月20日生まれ。しかし実際は1924年3月20日生まれなんだそうです。そして2012年11月10日お亡くなりになっています。4代目のピアノ奏者でした。1924年ロンドンの生まれ。本名は漢字で桜井千里。早稲田大学第一政治経済学部に学び、末期一つらとバンドのピアノ奏者として活躍しました。また石橋英太郎の結核療養による活動休止のためクレイジーキャッチに参加し、石橋英太郎の復帰後もメンバーとして活躍しています。緊張の殺虫剤、緊張の CM に出演した際、ブーチョンキのギャグを披露し、コントや CM で披露したヘンリバーさん役は当時一世を風靡しました。2012年11月、自宅で倒れているのを発見されましたが、すでに亡くなっていました。孤独死とされています。

1965年を過ぎた頃から、ケイチ・ヒトシ、カナはじめ、谷啓、犬塚弘樹ら主要メンバーの個人活動が多くなり、石橋英太郎が1971年1月に脱退した頃には、グループとしての活動機会はめっきり減ってしまいました。1980年代以降は、コメディアンというよりは、各メンバーとも俳優としての性格が濃くなり、グループとしては実質的な解散状態を迎えています。その後も幾度かグループで出演したこともありますが、1993年9月にリーダーの花はじめが死去し、それ以降他のメンバーも順次奇跡に入り始め、現在存命のメンバーは犬塚弘樹ただ一人となっています。そのためグループとしての活動は不可能な状態になっています。いくつかの文献ですでに解散した

0: ープとして扱われていますが、活動不可能な状態なだけであり、解散をしているわけではありません。所属事務所渡辺プロダクションの後輩にはザ・ドリフターズやザ・フィニッツがいます。ザ・ドリフターズが1964年に再結成した際に、メンバー全員の名付け親となったのは花はじめです。またザ・ピーナッツとは映画や番組での共演が多数ありました。なお渡辺プロダクションは1960年代に数多くの人気タレントを抱えていたことで、反発を買うケースも多かったようですが、事務所の黎明期から在籍し、再現ぞろいのクレイジーキャッツとザ・ピーナッツが同じプロダクションの看板タレントであったことが、その反感を和らげる上で大きく役立った面もあったようです。クレイジーキャッツは多くのコミックソングを世に送り出しています。グループ名義の楽曲は大半は植木等の独唱ですが、サビの部分のみメンバー全員で合唱する場合もあります。デビューシングルのこりゃ尺だったにはメンバーによる新劇が挿入されています。また五万節、本だら更新曲、悲しき我が心、新五万節では植木等を含むメンバーがワンコーラスずつ歌っています。また実年更新曲では全員の合唱、谷、花、植木の順でワンコーラスを4小節ずつ歌い切る構成になっています。またなお無名時代からクレイジーキャッツのファンで、一時期はクレイジーのブレイン役でもあった小林信夫は、クレイジーで一番面白いのは生、右がテレビ、一番面白くないのが映画と語っています。この際母ちゃんと別れようというオリジナル曲もありますが、実際のメンバーは全員良き家庭人であり、スキャンダルや人格不安にほとんど無縁というグループでもありました。
1: みんな揃って楽しく元気にごまをすりましょう。

てくれましたか？ 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

今日はビーナスレコードのコンピレーションアルバム、ビーナスジャズカフェディスク2をご紹介します。2曲目はシモーネ&ハワイアンジャズバンドのI'll Remember You です。ニッキーパロットと並ぶビーナスレコードが誇る人気の歌姫シモーネがハワイアンをテーマに取り組んだ2010年録音アルバムからの1曲です。ハワイアンの名曲にジャズボッサのエッセンスを加えた演奏です。

続いて、ジョーデックで And Here's to You をご紹介します。セッションギタリストとして、60年代から70年代に活躍し、晩年にはスタンダードの作品をいくつか残したジェフ・ベックによるブラジリアンテイストのナンバーです。

今日はビーナスジャズカフェディスク2をご紹介しています。続いてジョバンニ・グイディでノルウェーの森をご紹介します。ヨーロピアンジャズらしい気品漂うアーティスティックなアプローチでジョン・レノン&ポール・マッカートニーの名曲に新たな息吹を吹き込んだピアノトリオの作品です。

続いてフィルルエイミ&ディエゴ・フィゲレイトで二人でお茶を。フランス人シンガーのフィルルエイミとギタリストのディエゴ・フィゲレイトの二人によるデュオです。スタンダードナンバー二人でお茶を。この曲はドリッテイ、アニタオデイなど多くの名称がありますが、ここでは二人の持ち味が発揮されたシンプルで心温まる演奏を聞かせてくれます。

今日はイーラスジャズカフェディスク2をご紹介しています。続いてエディ・ヘギンズトリオでアゲインをご紹介します。1948年の映画ロードハウスで使われドリス・デイの歌でも知られる名曲です。エディ・ヘギンズがこよなく愛するスタンダードナンバーの一つです。

続いてフリーズ・ウィス・ストリングスでイージー・トゥ・ラブをご紹介します。アルトサックスの巨人フリーズがストリングセクションをバックに華麗に歌い上げたコール・ポーター作曲のスタンダードナンバー。懐かしいアルトのトーンとドラマチックなアレンジのストリングスが見事にマッチ、ゴージャスな響きに思わず酔いしれるナンバーです。

今日はビーナスジャズカフェディスク2をご紹介しています。マリオン・ブラウンでクルシデカードをご紹介します。ピアニストデイブ・バレルのオリジナルで、かつてはアーチー・セップが熱演していた楽曲をカバーしました。ギターとピアノを加えたクインテットによる叙情的な演奏です。

続いてテスタソーターでアイランドをご紹介します。イギリスのジャーナリストとして活動しつつ、子供の頃からの夢であったジャズシンガーとしての道を歩み始めたという変わった経歴を持つボーカリスト。どことなく知的さを漂わせるクールな歌声でイヴァン・リンチの名曲をシックにカバーします。

続いてマリリンスコットで I got lost in his arms をご紹介します。ウエストコーストのシンガーマリリンスコットはビーナスレコードにはストレートなジャズアルバムを残しています。ここではサイラス・デスノットをはじめとするトップジャズメンをバックに色気のある歌声を披露しています。

FM かやみをお聞きの皆さん、こんにちは。本日も富士区市役所内から生放送でお届けしていきます、夕焼けサンシャイン。本日のお相手はハッピーラッキーアーリーことアリコです。今日もよろしくお願いします。昨日のちょっと ほっこりした話があって、昨日ね3人区をずっと走らせてたんですけど、三人区沿いにある家ですかね、一軒家から車がね出ようとしてたんです。で、私のとこについて出してあげようかなと思って、その前の私の前の車がちょっと塞いでる状態だったので、出入り口を人手が次じゃ出そうと思ったんですが、なんかこの車が1回ちょっと出そうになって道路にもう1回なんか家の中に突っ込めたんですよ。で、あれ出ないのかなって思ったら、幼稚園生ぐらいかなの男の子と女の子

歩いてきてて、でなんか本当にテクテクテクテクっていうこのなんかリズムというか歩幅というかちょっと硬いらしいね、歩き方で歩いてきたんですよ。だからあのバッグで道をねなんか譲ってあげてるんだ。でも本当に小さくて、私気づかないぐらいな数だったから、あ、すごいと思って。そしたらなんか女の子の方だったかな、そのバックしてくれた車のパターンのところに向かってシャッシュポンってお辞儀ちゃんとしてて、かわいいと思って、私こんな平和な世界があるんだと思って、そのまま車をねこの子とか歩いてたら、私もあのゆっくり発信させていったら、立ってみたらその乗っていた方、車を運転されていた方がおじいさんだったんですけど、ものすごいなんか孫を見るような笑顔でいらっしゃってて、なんかいいものを昨日すごく見せてもらった、すっごい平和な気持ちにもなったし、ほっこりしたよっていう話を今日分かった。いいね。なんかこういう世界いいなーって、うん、いろんなところで多分そういうのは生きてるんだろうなと思ったらね、なんだろう、もう私は幸せだったっていう話です。はい、ということで追加する説明でございました。ちょっとエクスの方ですね、見ていきたいと思います。沖縄のハートでさん、はいさん、アーリーさん、これからドライブしながらのんびり聞いており、聞いておりますよって笑わせてくみそうです。怖い、ハードルが高い。あ、そういったのも埼玉のお父さんは残業なんですけどって頑張ってるんですけど。さあ、そしてセプリームさん、おこんにちさんさん、ダッシュ先かダッシュでかわったダッシュで戻る、今日もオープニングから聞いてると、 ありがとうございます。ほんで今日は男の料理で、今からカレーの煮付けを作ります、という意味では料理も趣味もかなと。あ、そうなんです、今日のトークテーマは趣味でございます。ありがとうございます。料理ね、男料理、なんか男の料理ってなんかゴロゴロするんだけどね、これはうちのお父さんだけだな、ゴロゴロしても作ってくれる。デカい言ってない、うん、そしてデカネーさん、可愛いアルカさんご機嫌よ。思ってる。絵文字がご機嫌よ。明日は中村ゆりか様が出演する映画制裁ゲーム W かな、え、何これ、水魚の交わりっていうの、うん、公開されます。あ、そうだ、なんか公開されるって私もなんか聞いたことあります。あったよ、昨日。そしてリクエストした、そう、今日ね、あのジェット姉さんからリクエストを1つもらっているので、後ほどかけていきたいと思います。あ、そうなんだ、リクエストした曲は映画の主題歌、映画館に聴けるの楽しみすぎる、沖縄でもじゃあ行ってみたい、ぜひ見てね、よく、ということです。ありがとうございます。お姉さんさん、私のこと、なんか、ドイツの女王様って言った？でもね、あの、違うところの曲のラジオとそうやって、なんか言ってたらしいんですけれども、ちゃんとね、あの、この曜日の担当の方も、こんなちゃんからね、あの、連絡があって、なんか、笑ったんだけどって言って、面白かった。

と分かんなくなっちゃう。とりあえずね、うん、全然なんだろう、困ったな、なんか分かんなくなってきた、うん、とりあえず、うーん、エコ姉さんのことは好きだよ。ここはあの、お伝えしとこうかしら。ね、さあ、そして埼玉の子はさ、やばい、しばらくリアタイ聞けてないって。あ、リアタイ、あ、そうだったっけ、そうだったんだ。なんかいつも聞いてくれた、いつも毎回メールくれるから、もしかして私は

ゴンさん聞いてくれてるっていう感じに思ってたのかもしれない。知らんのリアタイ。あ、じゃあ今日聞けるんですよね。さあ、そして、タイさん。幼稚園児のご両親が優しい方なのね、きっと。

0: ですかね。そう、やっぱり
1: やっぱり
0: コンテンツで近いでやれるそうだな。わかんないです。でもね、本当にね、優しい感じの方でしたね。可愛かったしね、あの女の子。セコンって本当になんか、お辞儀、立ち止まってはないんだけど、歩きながら、なんかちゃんと自分たちのためにバックしてくれたっていうことがわかるんだよね。セコン、挨拶みたいな感じで。でも可愛かった。そうだ、リーカーさんは携帯ゲーム見に行くって

ツイッターとかで考えて、でもリカさんのメイクって言ってたからね、好きな時は、瀬戸姉さんとか沖縄に来た時に一緒に行こうかなと思ってた。でも映画は待ってくれないか。ね、いつ来るか分かんないしね。芝加谷さん、明日の朝までに提出の報告書がまだ3割しかできていなく、え、いい仕事中、耳だけ聞いてます。

あと7割残ってるんだ。頑張ってください。ね、テストしてくださいって思ったんですけど、7割残ってたら、ちょっと、忙しくてできない、うん。たまに、休憩がてら、ちょんちょんって送ってきてくれたら、はい。そうです。そして、今日のトークテーマが、趣味なんですけど、なんでこのテーマを今日したかっていうと、そう、リーカーさんからね、いう、夜カフェのイップルさんに行ったときに、このお店に置いてある自由になんか書いていいですよみたいなノートがね、あるんですよ。本当にイラストだったり、なんだろう、今日は誰々と来ましたとか、初めて来ましただったり、コメントとか、いろいろ書いてあるんですけど、そこに、なんか今、没頭できる趣味を探していますとか、あまりお金がかからない趣味を探していますみたいなことがね、まあ、すんごいギュッとしたんですけど、書いてあって。で、その下になんか1、2個かけるかなっていうくらいの鍵括弧がありまして、で、その、そこにね、結構な数の、まあ、趣味っていいんじゃないかなって思うものを持って帰ったんですよ。もちろん鍵括弧無視してね。で、あとはなんかその場にいたお客さんとか、リーカーさんとかを持ち込んで、どんな趣味があるっけみたいなことをね、パパパーって書いていったんですけど、で、その時にちょっと、なんかずっとね、リスナーさんってどんな趣味があるんだろうってちょっと気になって、で、今ハマってる趣味でもいいし、昔これめっちゃハマってたよとか、なんでこれ始めたのかっていうきっかけでもいいですし、まあ、その趣味を通して起きた面白い出来事とかでも全然いいので、教えていただけたらなと。趣味を通して起きた面白い出来事って何があるんですか。例えば、推し活始めたら友達でもとか、ね、SNS でも結構ね、あるから、そこで繋がっていますよとかね。釣りを始めたら朝方になりました。もしくは夜方になりましたとか。釣り。もう釣りの趣味の人結構多くないですか。私の、まあ、高校の時の同級生とか、インスタとかで繋がってる子たちも結構釣りしてる子多くて、すごいなって思って。結構ね、海行くのすごいなと、船で行って釣りしてるって思って、で、大きいの釣ってるからさ、いいなって思いながら、発信できるかなって、待てるかなって、だからね、思ったりね。まあ、海そのものも面白いですけど、なんかその背景とか、そこから広がったとか、お店の話とか、ちょっと大きく言ったことか、そこの話があったらもっと面白くなるかなって思ったので、今日は皆さんの趣味を聞かせてください。今、感想の感じで。

ということで、今日のね、特典も楽しみでございます。皆さんのメール、そして X へも投稿お待ちしております。感謝送ってきてください。メールアドレスは san@sm-toyomi-hatsutani.com までよろしくお願いいたします。また X の投稿、X で投稿される際は、ハッシュタグ、夕焼けさんさんとつけてポストお願いします。さあ、夕焼けさんさん、この時間は、琉球新報社、トーメティンさんほか、各社の提供でお送りいたします。それでは本日の1曲目を上がっていこうと思います。先ほどね、姉さんからのリクエスト曲ありました。高村ゆりかさん。

です。今日は北陸ラジオからお届けしていきます。沖縄本島地方からです。沖縄本島地方は高気圧のへりにあたり曇っています。14日は高気圧のへりにあたって曇り、弱い雨の降るところがあるでしょう。15日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。そして沖縄地方、沖縄地方はおおむね積もっており雨の降っているところがあります。14日は沖縄本島地方と大東島地方では高気圧のへりにあたりおおむね曇りでしょう。先島諸島では前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気となり、雷を伴い非常に激しい雨の降るところがある見込みです。石垣島地方では南東の風が強く吹くでしょう。15日は沖縄本島地方では高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。大東島地方では高気圧の降りにあたりおおむね曇るでしょう。先島諸島では前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気となり、雷を伴い非常に激しい雨が降るところがある見込みです。石垣島地方では東の風が強く吹くでしょう。沖縄地方の沿岸の海域は無理を伴い波がやや高く、15日は次第に波が高くなるでしょう。それでは今日明日のお天気、本島中南部からお届けしていきます。まずは今夜14日の沖縄のお天気です。東の風が吹くでしょう。お天気は曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さは 1.5 メートル、

ということです。そして本島北部の今日明日のお天気、まずは今日今夜のお天気から。東の風が吹くでしょう。お天気は曇り、ところにより雨が降るでしょう。波の高さは 1.7 メートル、こちらは曇りを伴いそう。そして

本島北部のお天気、東の風が出やすく吹くでしょう。お天気は晴れ、明け方まで曇り、波の高さは 1.5m のち 2.5m、こちらは曇りを伴うでしょう。そして降水確率、明日は1日を通して 10% となっております。朝の最低気温は21度、日中の最高気温は26度です。

のトークテーマがついにということで、メールがね、続々来ております。ありがとうございます。それでは早速読んでいきたいと思います。はいはい、アリンコちゃん、私は埼玉です。埼玉のゴンさんですね。先ほどね、あの X の方にも仕事まだ終わってないよって来てましたね。ありがとうございます。あれよ、最近残業ないよって言ってね、ありがとう。それでもね、メール送ってきてくれてありがとうございます。さて、テーマの趣味、沖縄民謡で趣味がないとボケますよって歌詞あるよやーって言って、私これ見た時にこんなのがあるんだと思って調べました。後でちょっと流してお届けしていこうかなと思います。はい、そうね、あの趣味といったらリスナーはラジオって答えるけど、これは日記帳なんですよね、こういうで。そしたら違ったものを言います。ありがとうございます。少年野球のどうかね、これボランティアなんだよ。あー素晴らしい。コーチ登録していて指導者資格も持っている。で、中学校の頃に保育士になりたいなーってたので、指導と子供の面倒を見る、これは楽しいですっていうことで、素敵。おじさん、自分の子供より小さい子を見ています。下は年中さんです。可愛くて食べたいタイです。怖いのでやめてくださいでもさ、気持ちはさ、すっごいわかる。年中さんとか小さい子って本当に可愛いよね。私もなんか生徒にいるんだけど、毎回なんか会うたびにおはようって言って、あのコッペをね、わせわせしちゃう。やっちゃいますわ、私は。そしてチームのインスタのリール、一番大きな女の子の後ろに可愛くひょっこりしているアタッチということでね、あの画像がお手前に出てきておりまして、あ、いいですね、いい写真。でもなんかみんな疲れてる一番元気そうにしているのが埼玉さんです後ろでちょっとね、あの多分影にね、逆光感似合ってて、ちょっと表情見えづらいんですけど、あのすごい笑顔だなっていうのはね、伝わってますいいですね、こういう写真ね、いいですよね、日常の日、まあまあ、全員集合して、年中さんは端っこの2人ですかね。いいですね。女の子も結構いるんだ。この子たちも多分メンバーです、メンバーコンサートチームですよね、きっと。

0: ということで、ありがとうございます。テーマが趣味、小学校の頃切手、コインを収集していました。海外の切手や琉球切手など、
1: お
0: ちゃんとシンプルに収納して丁寧に保管していました。すごい、本当に本格的に保管されていたんですね。しかし、いつの間にか親に捨てられていましたよ。ひどい親ですよねって。ひどいかも。何にも言われずに、片付けしないと捨てるよとかも言われずに。でもなんかこうやってちゃんと捨てるから、きっとね、ちゃんと保管していたのかなって思うんですけどね。置き場所があってね、なんでかね。そしてコインはギザギザ、ギザギザ側面にギザギザの入った10円なのです。わかる。なんかギザギザ、なんか私小学生の時に、まあ、集めてはないんですけど、見つけたらなんか嬉しくなるやつですよ。あ、ギザギザじゃんみたいな、みんなでギザギザだみたいな、クラスメイトみんなでギザギザギザギザだって。

ってた記憶ありますよ。うん、私寝転っていいんですか、三田寿って。今からですが、わかんない。あの時は珍しいものなんだろうなぐらいで、見て三田寿だよとか言って、あ、本当だって言ったけど、三田寿懐かしいな。でもこの呼び方も懐かしいですね。ここで趣味とかけまして、そうだよ、高坊さんの趣味って謎かけとかは書いてないんだ。もうこれは趣味の頃の範囲ではないんですよね。まあ、謎かけいきましょう。そこで趣味とかしまして、試合での大乱闘を解く、その心は、どちらも収集が必要です。大変でした。大変です。趣味とかけて大乱闘、試合での大乱闘。

マスクどうしよう。どうしよう。ごめんなさい。この感じでね、ちょっと汲み取っていただけたらと思います。すごい大乱闘読めたと思ったんですけど、大乱闘ね、なんかゲームあるよね、大乱闘ってね。私カードの気持ちが好きですよね、ちょっと。さあ、続いてのメール読んでいきましょう。ハッピーラッキー、アリちゃん、皆さん、こんにちは、さえりです。ということで、何々、今日のテーマ、趣味ということで。子供たちが小さい時は、お菓子、ケーキを作ったり、服、浴衣、金目を作ったりが趣味と、実益を兼ねていたんだけれども、もう作る人もいない、ミス

お菓子作り。あ、でも、かおりさんなんか、結構、イメージあるかも、お菓子作ってる。なんでだろう。そして、趣味って、お菓子はいいと思っていたら、ありました。ボイサス、これはこれ、ということで。先日、ブルーレイ買った話は、でもね、なんかね、さっきお金なんか買ったよ、みたいな。結構すごいの買ってた。ブルーレイだったっけそれ。なんだっけ多分そうだと思う。ダイヤポイントが、ほぼなくなってたんだけど、もう2000円くらいに増えています。お、すごい。それにはもう買い物がなくないので買い付けたんですね。次はカンちゃんを集めようっ て, 言っていいですね。次がいるいいですね。アーリーもたまにはアプリ開いてね。はーい、バイビローンって。本当だ、アプリ開くの忘れちゃうから。そうだからポイントまだまだ、ね、集中できたら、このサイニーさんのメールを読んで開いたら全然今日は抜いてないから。びっくりしちゃった。じゃあポイントは貯めていかなきゃ、うん、ありがとうございます。それではここでですね、一曲届けていきたいと思いますが、先ほど埼玉の郷さんがね、言ってたこんな歌あったよねっていう、沖縄民謡で趣味がないとボケますよって歌詞あるよねっていうのでありました。それではこれをね、ちょっと聞いていただきたいと思います。ボケない子歌っていう歌です。後藤雄三さんで。

それではメールの方ですね、読んでいきたいと思います。まだ明るいので、こんにちは、さんさんですか、アルカスさんです。ありがとうございます。今日も、おかしな銀のトロンボーンです。ということです。ありがとうございます。さあ、今日のテーマ、趣味。趣味は、音楽を聴くこと。そして、ラジオ番組を聴いて、メールやツイッターにコメントをすることかなと。まさに今ですね。ありがとうございます。最近は食も細くなったので、美味しいもの、かっこデザート系、特にも行かなくなったなぁ。あ、行かなくなったってことなんか、ビュッフェみたいなの行ったんですよね。デザート系とか。あ、ね。ケーキバイキングみたいな。ねぇ、細くなった。はい、アリカちゃんはフルーツで何が好きかなということで、いちご？いちご？フルーツ、考えてあんまり食べたことあるよ、あるんですけど、買うかな？あ、でも昨日はブドウを食べました。ブドウ、でもいちごは好きだ。あとスイカ、スイカ、でもこの季節になるとスイカ出てきますからね。なあ、あとはすぐ抜いて食べれるみたい、好きですね。フルーツ、皆さんは何が好きですか？フルーツ。続いてのメールいきたいと思います。ラジオネーム、ななこお姉さん、ありかちゃん、こんばんちは。外はまだ明るい

夜には少し早い時刻なのでこんなご挨拶の言葉にしてみました。いいですね、かわいいですね。こんばんちは。あら、今日のテーマは趣味なのねということで、一昔前はパッチワークキルトにドハマりしてあの子を作ってました。自分的に一番のお気に入り作品は旦那が単身赴任の時に魔除けに作った玄関マットよって書いてます。魔除けかっこ浮気防止大事だよ。そしてあ、でもねだ、でもね、老眼が進んでからはすっかりおふさったにしちゃってます。あー、細かい作業ですよね。パッチワークキルト、

とねーって言ったら、あ、こちらこそありがとうございます。嬉しい。ちょっと画像が見てね、ということで。これは、前に作った、このパッチワークのやつですかね。すーごい、しかもチューリップ、私チューリップ大好き。大きいですね。これを持って、旦那さんのパートフィーの時のご計画のやつですかね。すごい。一気にどのくらいの時間で作るんだろう。本当に、水来る方って本当ないかもしれない。1時間ぐらいで作るかもしれない。何日ぐらいかけて作るんだろう、このお金に。小さいものだったら、この人から作れちゃうんですかね、やっぱ慣れてる方は。難しそう。しかも、配色とかね、色のバランスとか、柄のバランスとか考えながら、この配置をするのは難しいと思う。でも、なんかハマったら楽しそうだなとは思いますね。ありがとうございます。またね、なんかこんな作品もあるよがあったら、またぜひ関係ない高級なの時でも送ってきてください。そういうのもいいですね。結構好きなんですよ、実は。はい、そしてちょっと X 覗いていきます。デトネーさん、趣味もちろんご存知ですよね。そうそう、お近くです。ありか、そしてユーミンさん、いいかな、これ中村ゆりかちゃん、みんなの活動を見て元気もらってるって。あとね、ラジオに投稿すること、これは日常の一部になっている。中学生からラジオリスナーで唯一続いてる趣味で、すごいの長いスパンで続いている。好きなから続くんだよね、こういうのね。わかる。そして、スキルさん、趣味はご存知の通り、スノボとカメラだね。雪山生活が終わった今はカメラに全振りで毎日何を買おうかとネットとにらめっこ。それが先日カメラは買ったので今はレンズをいろいろなものを物色中だと。物色中。そして2月にはライフのボードを予約しているので最新ゲットゲットゲットゲット。これ毎日じゃないです。このシーズンごとに出るやっぱりものって欲しいから緩んじゃないかね。なんか毎年なんか発達する感じがする。一回ね、一回今年はやめとこうみたいな。でも帰るときに買ってた方がいい。何やるのかあるよね。アイリスさん私の歩数バラさないの。やめて。今日本当に歩いてなくてびっくりしました。さあ、そして伊藤ペニーさん、アーリンちゃん、こんにちは。さん、趣味は沖縄食べたりのチェック。沖縄のお笑い音楽ラジオのほか、沖縄のスーパーマーケットのことまで、うわー、沖縄のこと知り尽くしているかもしれない。通常で沖縄入りができてない状況が続いているけど、いつか行けるときに備えて情報収集しています。でもこのなんか情報収集してる時間が楽しいですよね。それはいいですね。ワクワクすることをしております。まあでも趣味ってワクワクすることをしたいよね、きっと。

容器は完全用だけどゼラチンだから、ね、あまりイチゴ好きだもんね。そう、私イチゴ好きなんですよ。そうなんです、すごい、なんか美味しそうなの作ってる。そう、タイリさんはタイリさんのイチゴっていう感じ。

ゆうてかちゃん、大阪さんが近づいてまいりました。エンディングトーク行く前にお知らせがございますので、第7回女性のキャリアアップセミナー、思い込みに気づき自分らしく伝える力、アンコンシャスバイアスとアサーション実践セミナー。アンコンシャスバイアスとは、誰もが持っている無意識の思い込み、目つけのこと。そしてアサーションとは、相手の自分を大切にしながら思いや考えを伝えるコミュニケーションのことです。職場でつい演劇とかうまく気持ちを伝えられないと感じることはありませんか？無意識の思い込みに気づくことで自分の考え方や人との関わり方が変わり、コミュニケーションの取り方にも変化が生まれます。さらに日々の仕事や人間関係に役立つ相手も自分の大切にしながら、思いを伝えるコミュニケーションスキルを実践的に学びます。そしてセミナー終了後には働くことに関する個別相談会も開催をされます。こちらは先着2名様までとなっております。日時が5月の29日金曜日、セミナーが午前10時から12時、そして個別相談の方が12時から1時までとなっております。

定員ですね。定員は40名様となっています。お電話番号098-863-1788 までお問い合わせください。さあ、そして令和8年度第3回市民のための防災講座、あなたの参加が地域を守る。地域の安心を語るワークショップが行われます。こちらは北山町にも女子防災会議ということで、6月1日月曜日、こちらが午後2時から開催されます。こちらは富岡市役所の5階の多目的室です。現在富岡市内には21の女子防災会が活発に地域活動を行っています。地域の防災訓練や防災講座にはどなたでも参加できます。今回の市民講座では共助、共に助けるときに共助ですねのあり方を考えます。1回自主防災会に職員、教職員、PTA、コミュニティスクール、学生福祉、民生、児童院、防災士、消防団など地域の安全、安心に関心のある市民の参加をお待ちしております。ということで、この時は総務防災局防災機関にお電話番号098-850-8165、098-850-8165までお願いします。そして最後です。4月の20日からですね、始まっております。9月の30日金曜日まで富津区市内で利用できる孫孫商品券が富津区市役所内販売店や魔順でもご利用できます。日替わりランチ、お弁当、パン、飲み物などのお買い物の際にご利用ください。なお次の商品は商品券でのお買い物はできませんということで、切手、印紙、はがき、レターパック、県総府、県ゴミ袋、ゴミ処理券、こちらはこの商品券でお買い物ができますので、ご覧ください。皆様のご来店をお待ちしておりますということで、ぜひこちらの方でもお買い物ください。お孫さん商品券、買いますよということです。もうね、エンディングでございます。やばいですね。もう、約1時間で入っておりますよ。はい、他にも、なんか、趣味といえば、私のことにはなるんですけどね。

メッセージ多かったですね。あとは、まあ、最後の5歳なんですね、ついて、仕事にもなりそうな感じであったりね。どうやん、どう

なんだけど、すごいな。すごいな。これもすごいですよね。アメリカンダー、ハウスキーという曲を見るのが、今日はね、趣味でございました。皆さんもね、今日もしね、楽しいことがあるなら、それに没頭して時間を忘れて、自分を思いっきり楽しませてあげてください。さあ、それでは GS ケースさん、このお時間は GS のコーナーとめてるのと、パッチの提供でお送りしました。それではまた来週、このお時間にお

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

0: 温暖化の現状と予測と断って話を伺います。
1: こんにちは、よろしくお願いします。皆さんご存知の通り、地球温暖化は確実に進んでおり、私たちの生活にも影響を与え始めています。気候変動に関する政府間パネル IPCC は、最新の科学的知見を集めた第6次評価報告書を2021年に発表しました。この報告書では、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないと初めて断言し、大きく注目されました。前回の報告書では、人間による影響については可能性が極めて高いという表現でしたので、温暖化への人間の関与についてより踏み込んだ表現で世界に警鐘を鳴らしたことになります。
0: 温暖化に対する人間の責任がより明確になったのですね。それでは将来の気候はどうなってしまうのでしょうか。
1: これからの気候がどうなるかは、どれだけ温室効果ガスを減らせるかにかかっています。排出量が多ければ多いほど気温の上昇も大きくなりますが、2015年のパリ協定では、世界の気温上昇を産業革命前と比べて2度より低く、できれば 1.5 度に抑えるという国際目標が立てられました。 IPCC の報告書では、向こう数十年の間に温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、21世紀中に地球温暖化は 1.5 度および2度を超えると評価されています。また温暖化が進行すると、極端な高温や大雨の回数と強さが増えると言われています。
0: わかりました。このまま温暖化が進むと、今後もっと大雨や猛暑が増えてしまう。そうならないように、早く温室効果ガスを減らさないといけないですね。
1: その通りです。これまでも

0: 世界では温室効果ガスを減らす取り組みが進められてきましたが、さらなる対策強化がなければ今世紀末には平均気温は約3度上昇する可能性があります。また 1.5 度目標を達成するには2050年代前半には世界全体として二酸化炭素排出量を実質ゼロにする必要があると言われています。日本も2040年度には2013年度に比べて 73% 削減し、2050年には実質ゼロにするという目標を掲げています。
1: なるほど、温暖化の対策は他にもあるのでしょうか。
0: はい、もう一つ大事なことがあります。それは仮に今すぐに全世界で厳しい温室効果ガス排出削減策を取ったとしても、温暖化はすぐには止まらないので、どうしても避けられない影響が出てきてしまうことです。極端な大雨や高温の回数の増加など、その影響はすでに現れ始めていますので、これらを回避・軽減する対策を速やかに進めなければなりません。
1: わかりました。本日は地球温暖化が確実に進んでいること、温暖化によって大雨や猛暑の回数が増えること、それを防ぐために温室効果ガスを減らすことが重要なこと、そしてそれでも避けられない影響を軽減するための対策も重要なこと、お話しいただきました。次回は地球温暖化の沖縄地方への影響についても話していただく予定です。寺尾さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

祉法人松見福祉会では、乳幼児からご高齢に至るまで住み慣れた地域において共に生きるために必要なご支援を提供いたします。見学や体験などいつでも可能です。障害

では家や学校以外の居場所での学年やクラスなどを超えた社会性を育む活動を支援します。キッズ4号館ともみじ学童クラブは同じフロアで活動することでより良い関係づくりを目指しています。児童デイサービスさくらキッズは4つの事業所それぞれ異なる特色が、看護師が常駐する中小心身型事業所もございます。詳しくは福祉ステーション松見098-996-3925へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。地域社会で自立した生活を、共同生活援助サービスは身体や精神の障害、知的障害があっても自立した暮らしを営むことを目指し、専用の共同生活住居へご入居いただくことで地域活動への自立をお手伝いいたします。主に夜間における家事や生活相談などの日常生活上の援助、

食事や入浴、トイレなどの介護援助を受けることができます。共同で生活することで孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体精神状態の安定などが期待されます。詳しくはグループホーム十徳荘 098-996-2516 へ。

ジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。社会福祉法人松見福祉会の提供でお送りいたしました。

0: こんばんは。5月14日木曜日、再放送は5月16日土曜日夜8時になります。始まります、ゆとり、ゆとりの真ん中。はい、この番組は子育てしながら働きながらもゆとりのある時間を大事にしたいワーママが自由に、時には真面目に、ゆんたくトークをする番組です。音楽リクエスト、質問やシェアしたい音楽、お話、取り上げてほしいテーマなどメールもお待ちしております。メールは yutori@smtoyoni832.com です。インスタは yutori_smtoyoni、 はい、の独り言はハッシュタグでゆとりのはひらがな、真ん中はカタカナで検索するとすぐに出てきます。はい、今日は太陽の光をたくさん浴びたゆうこりん、はい、汗ばむ状態で進んで入りました。よろしくお願いいたします。なんとですね、今日もゆうこりん一人三姉妹一人でございます。寂しいよ、ね、まこお姉様、りーちゃん、りお姉様、都合により今日はお休みということで三女のゆうこりんからお届けいたします。そしてなんとちょっと声がふむふむ聞こえているかと思いますが、はい、引き続きゲストの方がいらしております。はい、どちら様でしょうか。
1: こんばんは、
0: アナです。
1: はい、お久しぶりでやってみました。食べるなってよ、もう女の人は本しか入らないんだから、本しか食べらせてくれないからどう食べらせてくれない
0: ゲスト様なのに最初からあの整形文的なね、
1: 食べた
0: ので、ね、そうだから
1: バレるっていう
0: か、そう、その辺のこのバランスでどのタイミングでマナさんの声を出してもらおうかと、
1: はい、はい、
0: 対策しながらのこのタイミングとなりました。
1: はい、入ってました。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、はい、はい、ね、ちょっとね、いろいろね、あの皆さん、うん、やっぱりこのね、新生活だったり、
1: うん、
0: あの、ね、いろんな状況の変化、
1: そうね。
0: 毎年違いますね。同じ5月でも4月でもね、
1: うん、
0: そういった時期を迎えながら、
1: うんうん、
0: あの私たちも過ごしておりまして、
1: はい、
0: ね、一人三姉妹がね、うん、3人で揃うっていう機会も、
1: はい、
0: ね、少しあの状況が変わったりっていう、そういった時期でもありますが、
1: うん、
0: そんな中でもできる人ができることをという、
1: はいはい、
0: そういったタイミングで一人の真ん中という番組を進めていきますのでね、どうかね、お聞きご拝聴いただいていらっしゃるリスナーの皆様、
1: はい、ね、
0: 寛大な心でお聞きください。ありがとうございます。それではですね、
1: はい、
0: 早速ですけど、マナさん、
1: 早速だわ。
0: で、今日は今収録、この放送日は
1: 5月の7日ですね。
0: 5月7日か、
1: うんうん、
0: 今日の収録日が5月の7日、
1: そうそうそう、収録日がね、
0: はい、
1: うん、
0: っていうことは、うん、ゴールデンウィーク
1: があるんですよ。

0: 曜日までお休みで、おそっか、うん、ゴロゴロしてました。
1: ゴロゴロしてました。
0: 雨降ってたんじゃないですか。
1: 降ってましたね、
0: 沖縄は。
1: 沖縄はなんと
0: 1日も1日すごい、子供の日も雨、6日も雨みたいな、すごいなんかびっくりしたかのような。
1: びっくりした。何、バケット、
0: バケットに水ね、
1: バケットに入
0: ってる、そうね、バケットに入ってる水をね、バケットにひっくり返したバケットだけだから、
1: そう
0: です、ごめんなさい、
1: はい、
0: いや、
1: ちょっと本当にね、なんかの、うん、急に梅雨入り、急にというか、
0: 大
1: 体この時期です
0: けどね、梅雨入りしましたね、まさかの5、6、休みのね、子供の大変だったじゃないですか。
1: 子供の日、ね、V 回休日、
0: たま
1: る2日間、
0: そうね、
1: はい、大雨でしたね。
0: 4日だったっけ、4日までだったっけ、
1: なんか3日はさ、
0: 晴れてたと思うんだよね、
1: うん、
0: ちょっと曇ってて、あの大潮で干潮で海も引いててさ、急に行ってる子いっぱいいたの。
1: へ、海行ったんですか。
0: 海が見えるとこにいました。
1: いいな
0: ぁ。そうだなって
1: 。
0: その時は、うん、天気良かったから、
1: はい、
0: で次の日から雨模様が始まって、で、ね、夜中ダーッ降って、
1: もう
0: どこに行くか、ここに行けないんじゃん、これみたいな、そう、降ってた。なので、沖縄はもうね、
1: 雨ね、
0: 雨ね。
1: だから、この4月後半、ね、晴天だったり、
0: そうね、ね、ちょっと肌寒かったりもしたよね。
1: したよね。なんか、お布団もまだ必要だったりしたけど、
0: 寒くなってる。
1: ゴールデンウィーク後半にかけて梅雨入りをしましたということで、ね。
0: でも、中国の今日はさ、めっちゃ晴れてるよね。
1: そうですね。
0: でもなんか、予想では6度ぐらい上がるみたいな気温が、前日より。なんかこの温度差って、気温差、
1: 気温の寒暖差
0: でやられちゃうよね。
1: いいですよね。
0: うん、
1: この梅雨入りをしましたって言って、多分今日3日目ぐらいになると思うんですね。
0: あ、そうなん
1: ですか。で、そして今日やっと太陽が出て、青空晴天で、また明日から5月の8日、ゴーヤの日。
0: ゴーヤの日、はいはい。
1: ゴーヤの日から1週間ぐらい。先ほど天気予報を見たところ、
0: うん、
1: 雨マークで、3日ほど降るようで、
0: ゴーヤの日から1週間、じゃあ1週間4日ぐらい、
1: 結構降るみたいで、まあ天気だからね、
0: わかんないもんね、
1: 予想だから変わるとは思うんですけど、
0: うん、
1: まあそういった予報が出ておりまして、何が不便かって、通勤、
0: 通学、ね、通勤通学、洗濯物は乾かない、
1: そうですよね、そして車社会じゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、だからこの例えば子供たちを送っていくってなった時に、
0: そうね、高校だったりね、
1: すごい時間がかかっちゃうから、
0: コムコム
1: コムコム
0: コムコム
1: コムコム
0: コムコムコムコムコムコム
1: コムコムコム
0: コム
1: コムコムコム
0: どっかで事故があったりとか結構するのよ、あの雨の日って。
1: はいはいはい、
0: そうしたらもうね、一つがね詰まっちゃうともうすごいことになるね、
1: 明日
0: もラッシングとかね。
1: だからそう、そういった時に困るなと思っていて、ゆくりんの息子たちは雨の日こそ自転車だって言って買ってきてくるんですね。
0: ブルワイルド。
1: ブルワイルドですね。結構たくましいんです
0: けど。カッパ着てたってびっくりじゃない？
1: カッパ着てるから、
0: しかもこの濡れない。
1: 上等カッパさ。
0: へぇー。
1: 上等カッパを、
0: うん、あんまり濡れない。スキントラスのなんか、
1: あ、もうちょっと高いやつが買って、ブラックがいいって言って、こだわり抜いたカッパ
0: 持
1: って、学校に行くんですけど。
0: ブルは大丈夫なん？ブラック。
1: どうでしょうね。ヘッドライトとかはね、とかはいるんですけど、ね、なので、車よりも自転車の方が速いと。
0: あはは。
1: そういった判断で、まあ、男の子、
0: 確かに男の子だったらね、
1: 自分の判断でね、
0: 言
1: ってるんですけど、みんな大変だろうなと思って、
0: そうよね。
1: で、夏、暑い時は暑い時で、僕に送迎しますよっていう、保護者の方、
0: 多
1: 分聞いたことがあって、なぜならば、この沖縄の日差しって強いじゃないですか。だから、太陽の日差しを浴びて、日焼けをしちゃうから、お子さんの肌を守るとか、熱中症対策のために、あえて送迎してるよっていうことも聞いたことがあって、初めはすぐにそれにびっくりしたのを覚えていて。
0: ああ、そうなんだ。あっ、ちょっと暑いのももう自由を受けるからね、きついの子供もね、
1: 汗かいて、
0: 洗ったらでね、
1: 疲れちゃうか、それだけで体力消耗しちゃうか
0: もね。でも歩きの方結構汗かくんですよ、これ。自宅からね、
1: 蒸れちゃうで、
0: もう汗ダラダラよ。私は学校、家から学校まで、釣りまで通ってたんで。
1: え、家から釣りまで？
0: そう、家がね、釣ったの、好きになってたこと。
1: おー。
0: そしたら、好きなの片台から釣りの片台まで行くのに、
1: はい、
0: 一旦山の峠から、下の谷まで降りて、また釣りの峠を山まで上がって、なんか昔話みたいな。もう、本当にその坂をダッシュで毎日、毎日ギリギリで走ってたんですよ。
1: 遅刻
0: ギリギリで。へ
1: ぇー。
0: もう教室頃はもう、汗出せるんです
1: よ。ワイルドだね。
0: そう。もうタオルとエイト4は欠かせない。
1: へぇー。そっか、大変だ。
0: 歩く方も大変だと思う。
1: あの太陽。そして荷物もね、いっぱいあるし。

0: 頑張ってますよね、ちっちゃい子供たちから。
1: そうだよ。
0: ね、学生さんたちもね。うん、やっぱりいいよ、バイクも多いですけどね、沖縄はね。
1: いいね。自転車とか怖いよね。
0: ね、うん。雨の日にやっぱね、こすり
1: つけて、怖い怖い。
0: 怖いなと思って、
1: うん、
0: 自転車のタイヤも細いし。
1: そうだね、あれだと怖い。
0: いろんな状況がね、想定されるから、
1: う
0: ん
1: ね、
0: お聞きの方、安
1: 全で。安全で、本当、どっから何が飛び出してるか分かんないと思う。本当に怖い。
0: ね、ひと事じゃないですね。
1: 急ぶりったらもう、沖縄のね、道路って結構、積載感が混じってるって言われて、
0: うん、
1: そう。滑りやすいのね。だから、でも車の通りが多いところで余計にまたツルツルのところが多いから、
0: はい、
1: 急ブレーキした時に、
0: うんうん、
1: タイヤが本当にダメだったら、
0: 出
1: てきますよね。
0: そっか、
1: そう。
0: なんでその石灰岩？
1: あの、なんか、
0: どういった違いでそういう
1: 林道、道路、なんか、そういう、林道があるらしいっていう話を聞いたことは、あの、ちょっと予算の都合とか、
0: 地元
1: でそのこう都合がつけるようなものを混ぜたりとかする、コンクリートとか、そういうあったりを混ぜた時の、そのものの質とかは、地元でこうやると、石灰岩が混じるみたいな話を聞いた。
0: なるほどね。
1: それぞれの
0: 地域
1: で、事情じゃないかなと思って。
0: ね、そうなんですよね。
1: ただ、高速道路ではちゃんと、ちゃんと全国の基準に合わせて、道路のアスファルトが腐ってるっていう話を聞いたことある。滑りやすかったら怖いですね。
0: うん。勉強になるとしても、なんか前に聞いたことがあって、この道路の、の、なんだろう。アスファルト、
1: はいはい、
0: やっぱ違うっていうのは、ただそういったなんで違うかとか、
1: うんうんうん、
0: なんだろう、雪王国だから。でも、そういう時期にいたものだったので。
1: 確かにあるわけじゃないみたいな。なおさら道路、ドロドロやろ。
0: ね、多分どころじゃないか。ね、だから。
1: どころ道でしょ。
0: この太陽の日差しが強いことで、あえてそういった、ね、
1: 確かに。ね、
0: そうね。うん、変えているのかなとか、いろんなことは想像できるけど、明確なことはやっぱりわかんないから。
1: ちょっと溶けやすいってのあるよね。
0: ああ、
1: 溶けやすい。結構、へっこんでた。
0: こういうのあるのかな、
1: あれもちょっと怖いね。
0: うんうん、
1: 聞いたことあるよ。
0: 何
1: よ、そのアスファルトのくぼんで、アスファルトが、
0: はい、
1: なんか熱で緩んでたんだったんだけど、うん、コンビニの駐車場止めて、みんなでバイクでツーリング行って止めて、うん、で、買い物行こうって言って、買い物行ってたら、バイクがスタンドから倒れ込んでて、
0: うん、
1: その周りにいる人が慌てて起こしたみたいな、一瞬だったから、もうちょっと傷ついたかもってなったけど、いやもう自分が席離してたんで、もうこんな、これ、軽症で済んでよかったですね。そう、溶けていたアスファルトが緩んでて、
0: 怖い、
1: 熱で。
0: そっか、こんなこともあるんだと思うんですね。これって、皮膚とかが例えば当たったら、やけどしちゃうような感じ。
1: もう地面熱いじゃないですか、まず。だから、うん、多分それぐらい熱かったんですよね。
0: そっか。
1: そう、緩んでたんですよ。でも、もしかしたら、引き立てだったかもしれないし。
0: そっか。
1: うん、
0: なんか今これ聞いて、
1: うん、
0: 動物たちは暑いだろうなってやっぱね、
1: うん、
0: この人
1: 嫌
0: じゃないですか、
1: うん、
0: 近いし、身長とか、
1: うんうん、
0: とかその地面最長がね、暑いじゃんとかよくこのね、小さなお子さん連れてる方とか、
1: うん、見たのね、気をつけましょうってね、
0: 乳幼児さんも歩くときはやっぱり大人の視点よりもだいぶ低いところにいるから、
1: うんうんうん、
0: 私たちよりもだいぶ暑い状態にいるっていう体感、
1: うんうんうん、
0: だから気をつけないといけないっていうのはこのね、
1: なるほどね、
0: そうそうそう、そういった学びはあるけど、
1: うんうん、
0: やっぱりそこも意識しながら、
1: ね、
0: あの梅雨期ではあるけど、
1: うんうん、
0: これから太陽も強くなっていく、
1: ね、気をつけないですね。観光に、ね、いらっしゃる方もね、
0: うん、
1: そこら辺も気をつけた方がいいですね。
0: いいですね。
1: そうそう
0: ですね。あとは冠水もね、やっぱり沖縄多いなって、
1: あ
0: とっても思います。
1: 多いですよね。そう、大雨降ったってね、
0: 冠
1: 水もね、
0: あ
1: って
0: ね。すごいですよね。
1: そうそう、大変な冠水。なんだろう、
0: 地面から噴水が、
1: そうそうそう、入っていこうからのね、すごい嫌なと、どんどんどんどん流れてる感じで、ね、すごいあれね、
0: あっちに行ったら、
1: うんうん、
0: プールに入っている水、
1: そう
0: なったこともあるし、
1: 水たまりみたいな人
0: は、ね、
1: 高い画面もなんか、
0: そうそうそう、
1: もう、顔していいな。
0: 叫びながら、わっって言って、通過したことあります
1: ね。そうです
0: よね。
1: あれだって、エンジンにブレーキなんか、あれが、雨が入っちゃったりとか、効かなくなっちゃったり
0: と
1: か、だから、こうエンジンやられちゃったら、
0: うん、
1: もうとかしない
0: わけ。そうなんだ。
1: だからもう逃げて U ターンしてた。
0: そっか。
1: で見てる、
0: うん。
1: 途中で止まったんや。
0: うんうんうん。でなんかね、後ろにも行けないし、前にも行けないし、
1: そうよね。
0: で、そんな中の中学生が、この水の中にプールのように、わーわー騒いでる姿も見て、わ、楽しいなーっていう、
1: ね、本当に。道路の水を汚いと。最近さんいっぱいいるからね、気をつけて、のぞみ込まないでね、発音風とかあっても怖いし。
0: ね、その中に、我が息子もいたし。数年前の記憶
1: をつけようね。
0: はい、忘れたこともありましたが、
1: はい、
0: まあ、ちょっと梅雨の間の晴れ間ということで、今日は

0: 本日のテーマ、はい、私のピュア教えて、合ってます？
1: エコは
0: エマリだった画面が開かなくて真っ白真っ白な状態で入りましたけど、
1: 私らしいピュアって何って言った
0: の？私らしいピュアって何ってことか。
1: はい、だそうですよ。
0: はい、ちょっともう一回いいかな。
1: どうぞ。
0: はい、一緒に行きましょう。はい、はい、はい、それでは本日のテーマ、
1: はい、
0: せーの、私らしいピュア教えてテイクスイカ、はい、行きまーす。本日のテーマ、私らしいピュアって何？教えてって言った
1: んだよな。
0: まあ、こういったことも。
1: お三回テイク。
0: うん、テイク3まで行きましたね。
1: はいよ。はい、はい、ピュア。
0: やたさん、カットカットしてね。ね、はい、はい、ということで、ね、このテーマを考えてくれたのは、はい、リーちゃんです。
1: そうですね。
0: はい。はい、で、リーちゃん、ね、ちょっと今日お休みなんですけど、
1: はいはい、
0: ね、なので、ピュアに程遠いかと思われる我々が、
1: どういうこと
0: か。思ってしまっている今日どうしよう、ママさん。
1: あと、とりあえず、リーちゃんがなぜ今日テーマをウブに行ったのかっていうのを聞きますので、
0: はい、
1: 続いて
0: もいいですか？はい、お願いします。
1: はい、今回のテーマは、初心って書いて、ウブね。ベースに考えました、初心。
0: はい、
1: はい、ウブ。ラジオを始めてのきっかけ、
0: うん、
1: 初めて来て、それと、ゆとりの漫画家を立ち上げた気持ちを思い返しながら、うん、リーちゃんと出会って何だろう、教えてーということで、
0: うんうん、
1: はい、テーマを考えたそうですよ。
0: はい。
1: はい、リーちゃんの出会って何だろう、
0: え、教えて。え、全然、あ、こっちに教えてって聞いてき
1: て、聞いてくれるのと思うんですけど、はい、
0: ちょっと待ってよ、リーちゃんからメッセージが来てるんだな。
1: ああ、
0: そっか。
1: そう、
0: じゃあリーちゃんはゆとりの真ん中を立ち上げるにあたっての、うん、
1: はい、
0: 心得みたいなところがピュアと繋がったってことですか？
1: そういうことですよね。
0: は
1: い、初心ってことでウブです。
0: はい、
1: ってことでウブって、うん、ウブって死後かどうかってことですけど、ウブって死後ですかね。
0: ウブ
1: ウブ
0: どうなんだろう、これはウブって最近聞かない？
1: ウブ、ああ、いウブ
0: あんまり
1: 伝わないかな。ウブ
0: ウブか、
1: ウブっていつの言葉なんだろうね。でも、
0: うん、
1: いつ流行った言葉なんだろう、これ、ウブってね。なんか、ウイルスイオスだよね。
0: うん。
1: うん、
0: ウブか、初心をベースに、初心感、そっか。ピュアって、なんか、新鮮とか、
1: ウイルスくて、
0: ね、
1: 世間慣れしてないとかいう意味らしいですけど、
0: うんうんうん、
1: はい。
0: そうですよね。うん、じゃあ、りんちゃんのピュア、私たちが思うりんちゃんのピュア、
1: はい、
0: っていうことですよね。
1: はい。
0: りんちゃんのピュアは、素直。
1: おお、そうね。
0: うん。
1: うん。
0: 素直かな。
1: そうね。
0: そしてすごく純粋だと思います。なんか自分が純粋じゃないみたいな。いやいや。幸せになっちゃった。
1: それぞれの通過点があると思うのでね。
0: はい。
1: その部分はね、難しいですよね、部分って。
0: ね、で、目の前を忠実にやっぱり捉えて、
1: はい、
0: 真剣に考えたりとか、
1: うんうん、
0: ね、まあ、それに対してどうしたらいいかっていう対策をもう本当に丁寧に、
1: うんうん、
0: この集中して、
1: はい、
0: 受け止める、
1: うんうん、
0: っていう、すごく素直で、
1: うんうん、
0: 根は真面目、根は
1: 目が真面目。
0: 目が真面目か、
1: うんうんうん。
0: 私の印象ですね。まあ、これがピュアとちょっとね、つながるか、ちょっとずれてたら、
1: いいよね。
0: いよいよ。うん、まあ、この印象かな。
1: うんうん、ウブって多分自分も恋愛かなって思ったんだけど、
0: どうぞどうぞ。
1: 違うのか。
0: そこは、
1: そっか。そこのウブではなかったのかと思って。自分のウブってウブってもう、経験のない、経験、恋愛経験が少ない。っていうやつのウブって思っちゃったんだよね。
0: マナさんのウブ？
1: ウブ。
0: そっか、ウブか。ウブとピュアか。
1: ウブとピュア。
0: 私ちょっと

0: について、うんうん、調べたものがあるんですね。
1: はい、
0: でピュアってまず何かっていうところだったんですけど、はい、どこに行ったかな。
1: 迷子でしたね。
0: はい、またなんか迷子なんです
1: ね。叫んだら来てくれるか
0: も、うんうん、あ、ピュアっていうのはこのやっぱり混じり気がないとか純粋、
1: うん、
0: 清潔感があったりこの、
1: うん、
0: 住んでいる、
1: はい、
0: でしたかな、
1: うんうん、
0: はい、まあ、そういったものを例えるようで、ピュアってどんな人がいるか、
1: うんうん、
0: ピュアってどんな人のことを言うのかなっていうことも見てみたんですけど、
1: はいはい、
0: あ、まずピュアとは直訳すると純粋なとか混じり気のないという意味で、
1: うんうんうん、
0: つまりピュアな人、心が清らか、
1: うん、
0: まっすぐに素直な人、
1: うん、
0: というニュアンス、
1: うんうん、
0: でピュアな人は恋愛においても有利になりやすく、
1: へ
0: モテる性格の代表格って、
1: へ
0: ピュアな人は恋愛に
1: 直球なんだろうね。
0: うん。
1: 私かな？
0: あ、いいじゃん、いい
1: じゃん。いいじ
0: ゃん、いいじゃん。で、そう。なんか、ピュアな人は、まあ、人に使いやすいってことですね。で、ピュアな人の代表的な特徴5が載っています。うんうんうん、まず一つ目が、うん、嘘がつけない。
1: あ、
0: 嘘をつかない。
1: そうだね。
0: で、二つ目が、他人を疑わない。
1: おー。うん、まっすぐだね。
0: まっすぐですね。
1: うん、
0: どうです、当てはまりそうです、
1: うん、
0: うん、そうですね。もうクリアしてる。
1: お
0: ー。そして3つ目が、うん、喜怒哀楽をナチュラルに表現できる。
1: おー。
0: これどうです、
1: うん、
0: できます、
1: あんまり怒んないからな。
0: うん、
1: 喜楽、
0: 喜
1: 楽、はい、
0: なんかいい、いいな、なんかそれいいな、
1: どがないな。
0: そっか、ここに来てちょっと分かれましたね。
1: ドア、
0: そっか、
1: 頭いいかな。そこも腹に溜め込んでるかもしれない。
0: 怖いよ。
1: 腹黒い怖いけど。
0: そっか。
1: うん。
0: 私嫌いなくすごいはっきり言ってます。
1: 確かに。
0: 春夏秋冬みたいな。
1: ああ。
0: こんな春夏秋冬喜怒哀楽みたいな感じで、はっきり言ってます。
1: うん。でも、すぐには怒んないじゃん。岩田氏みたいに。
0: すぐ、
1: ちょっとする人みたいに。
0: すぐ、
1: 立ったもんみたいな。
0: うん、
1: じゃないから。
0: うん。
1: うん、まだいい
0: でも心の中はやっぱね、大波小波はやっぱり明確にしてて結構はっきりしてるかな、
1: うんうん、
0: これもピュアなんですかね。
1: そうなんじゃん、ある意味、ね、自分に正直ってことやろ。
0: そう、そうですね、うん、偽りはなく直感を大事にしてるっていうところはあるんですね。
1: そうね、うんうん、
0: 4つ目いきますね、
1: はい、よ、
0: 小さなことに感動できる、
1: うんうん、
0: どうですか。
1: そうね、
0: うん、
1: 新鮮なことが多いんだろうね、やっぱり、
0: うん、
1: そういうのに接する機会が少ないっていうか、
0: うんうんうんうん、
1: それはいいかもね。
0: いいですね、うん、もう本当にね、本当に小さなことって言ったら本当に、うん、あ、今ここにネズミがいて、ネズミ
1: が例えがな、
0: ネズミで感動して
1: するのかな。
0: ちょっと話がちょっとずれちゃうんですけど、職場でですね、ネズミがいたんですよ。結構ふくよかでした。
1: ね、それどっから来たの、
0: どっから来たんだろう。
1: 前から住んでたのかな、
0: うん、やるしどこかの穴から来たんです
1: これ怖いわ。
0: ここの外の土間を走ってたんですよ。
1: どこだったらいいんだろう、中だったら。
0: でも中も通り抜けてギャーっていう状態で、そしたらそのネズミが結構ムチムチしてて走るのが遅かった
1: んです
0: よ。ちょっと可愛かったんですよ。でそれを、
1: うん、
0: 園の、
1: うん、
0: 園長先生が、
1: はいはい、
0: 走って追いかけてきた。
1: それが、この姿が、ちょ
0: っ
1: と可愛いな。
0: 私はすごくジェリーに見せられておかしくて、
1: 小さなこと
0: に、これ感動だって笑ってるな。だから、ネズミを見て、
1: こうや
0: って、目上司を見て、無理やりだな。まあ、そういった景色を最近ね、見たんですよ。
1: ほうほう、
0: まあ、だからね、まあ、こういったこの前回と調和しながら、動植物と調和しながら生きていくっていうのは、人間がね、共存していく中で大事なことだなと思って、小さなことに感動
1: した。さすが教養番組だった。
0: はい、ですよね。ダサ。教養番組ダサ。何ですかって噂？うちの味ですか？
1: どうかんないけど
0: ね。ね、まあ、そういうことで、ちょっとね、
1: うんうん、
0: そういった小さなことにも感動できるか。
1: そう
0: です ね。ということで、最後ですね、5個目。ありがとう、ごめんなさいを、うん、適切に口にできる。これ適切にってありますね。
1: 適切に。
0: はい。
1: はい、はい。
0: どんな感じかな。

0: 誠実さを優先したりとか、
1: うんうん、
0: 感謝や謝罪の言葉を素直に口にできる、うんうん、心から清らかな気持ちで伝えることができるかっていうところを問われていると思うんですけど、マナさん、
1: そうですか、
0: うん
1: うん、ありがとうとかはね、

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深ささへ感じたみたい。それが昭和。心の奥底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM と読み、お昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、あの時代を懐かしい曲とともに

日本を支えた昭和の歌、エフエムプレゼンツ「お昼の昭和ラジオ」さあ、平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に伝説調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。今日のこの時間は、花はじめとクレイジーキャッツをご紹介します。花はじめとクレイジーキャッツ、日本のジャズバンド、またお笑いタレントであったり歌手グループでもあります。単純にクレイジーキャッツとも呼ばれる場合があります。もともとは9番キャッツもので活動を開始しましたが、YouTube のキャンプ周りをしていた際、演奏中に洗面器で頭を叩くジャズが面白く、You are crazy と言われたことから、クレイジーキャッツに改名したとされています。所属は渡辺プロダクション。数多くのバラエティ番組に出演し、コントを演じるようになってからコントグループと見られるようになってしまいました。しかしながら各人は音楽の経験やテクニックという点で卓越した点を持っており、単なるコントグループ、コミックバンドとは全く違う音楽の質の高さを兼ね備えた異色のバンドとも言えます。略称はクレイジーとも呼ばれています。

1960年代に一世を風靡したコミックバンドで、バンドを結成時にその資金を出したのが渡辺進であり、そのため結成当初から渡辺プロダクションに所属しました。1955年の結成後、ジャズ喫茶での音楽ジャズで人気を博し、フジテレビの大人の漫画、また日本テレビのシャボン玉ホリデーなどテレビ出演をきっかけに人気が爆発します。また映画でもグレイジーの出演作は東宝のドルバックシリーズとなり、挿入歌として発表されたシングル「スーダラ節」や「はいそれまでよ」「ドント節」など軒並みの大ヒットを記録しました。

0: 泣けてくる。
1: ステージキャスのメンバーをご紹介します。花はじめ、1930年2月9日生まれ。1993年9月10日にお亡くなりになっています。楽器の担当はドラム。現在の東京都豊島区の生まれで、本名は野々山貞夫と申します。山手通り沿いの金目町交差点付近の実家は新郎屋で育ちました。工学院大学を卒業し、芸名は奮闘すると鼻が大きく開く口から花。また名前は花はじめが敬愛した淡谷のり子の前の夫のジャズピアニスト和田はじめから依頼しています。最初はギタリストを志していましたが、途中でドラマーに転向し、

1946年に南宋タンゴアンサンブル、1947年に伊沢一郎カルテット、1948年に南里文雄とホットペッパーズ、1949年に萩原博明とデューク・オクテット、また1952年に小黒・クパーノ・ジュニアなどのバンド編歴を経ています。そして犬塚弘、萩原博明らとクレイジーキャッツの前身となる9番キャッツを1955年に設定し、その後1956年に花はじめとクレイジーキャッツにバンド名を改め、バンドマスターとなりました。去年、前作のゲバゲバ90分での実験姿で叫ぶ、あっと驚くためごろうというギャグや、新春各地大会の銅像役ではよく知られています。俳優やナレーターとしての評判も高かったのですが、音楽への情熱は捨てがたく、1985年に谷啓や9番キャッツ時代のメンバーでもあった稲垣二郎らなどと花はじめとオーバー・ザ・レインボーを結成し、ジャズクラブでの演奏活動も行っていました。1993年、肝臓がんのため亡くなっています。植木一徳さんをご紹介します。1927年2月25日、実際の生まれは1926年12月25日、2007年の3月27日にお亡くなりになっています。担当はボーカルとギターでした。三重県多気郡の生まれで、浄土真宗常念寺の住職の三男として生まれます。本名も植木仁、東洋大学を卒業し、いくつかのバンドを経て、1957年の3月に渡辺一郎と花はじめによってシティ・スリッカーズからクレイジーキャッツに引き抜かれました。そして1962年に公開された映画日本無責任時代以降は、無責任男が植木のキャッチフレーズとなり、以降数多くの映画に出演します。ボーカルとして数々のコミックソングがヒットし、テレビでもおなじみの「お呼びでない」などは後世に残るジャズで爆発的な人気を得ました。1970年代以降は俳優としての活動の場が多くなりましたが、演技に対する評価は高く、多くの賞を獲得しています。また1990年には自分自身のヒットメドレー「スーダラ伝説」で人気が再燃し、23年ぶりに第41回 NHK 紅白歌合戦にも出場しました。この時の歌手別最高視聴率を獲得しています。翌年の1991年には自分自身初となる全国ソロコンサートツアーも行っています。晩年は闘病生活をしながら活動していましたが、2007年肺気腫のためお亡くなりになっています。

0: 窓におじぎを5万回
1: さあ言うなこれだ。
0: 学校出てから14年が今じゃヤクザ

1932年2月22日の生まれ、2010年9月11日にお亡くなりになっています。担当はボーカルとトロンボーンでした。

切ったものです。中央大学を中退し、大学在学中からトロンボーン奏者として名を馳せ、1952年に花信夫とシャープス&クラッツ、また1953年にシティ・スリッカーズ、さらに1956年2月からクレイジーキャッツへ参加しています。ガトーン・ザ・ビヨーン・アンタ・ダイ・タン・ダーといったギャグが流行を博しましたが、それにギャグを書き込むというスタイルで数多くの音楽ギャグを作り、その才能を生かして、シャボン玉ホリデーでは自分自身が番組構成を行った回もあります。またトロンボーン奏者としても、スイングジャーナル誌の人気投票では、1959年から1965年まで連続してトロンボーン部門のベスト5入りしていたほどの実力者でもあります。ナレーターや俳優としても活躍し、映画「釣りバカ日誌」シリーズの佐々木課長役は当たり役でもありました。クレイジーキャッツとしてはメディアへの露出が多く、若年層への知名度も高くありました。またタミケイとスーパーマーケットというバンドを率いて、不定期ながらも音楽活動を行っていました。近年では NHK の教育テレビ美の壺の主人公などでひょうひょうとしたところを見せていましたが、2010年9月11日自宅の階段から転落による脳挫傷によって急逝しています。犬塚博さんを紹介します。1929年3月23日生まれ。楽器の担当はベース。東京都現在の大田区大森の生まれ、本名は犬塚博夢と申します。1949年文化学院社会学部を卒業し、卒業後現在の日本 IBM に入社しましたが、1951年に退職。実の兄が組んだハワイアンバンド、グリーングラスキャップボーイズに入り、ベースを担当していたのが演奏活動を開始するきっかけとなりました。その後、1952年に萩原哲章とデューク・テクテットに参加し、1955年に9番キャッツの統一メンバーとして参加します。なお、グループ初期に受けたクレイジーののど自慢というコントは犬塚と谷圭の作で、クレイジーの一員としてはワンちゃんという愛称で知られます。1964年12月公開の花はじめの主演映画バカが戦車でやってくるの演技により、レイキッソシ、花はじめ、谷圭に次ぐクレイジー第4の男として評価され、1965年7月に公開された素敵なこんばんはでは初の主演を獲得しています。1970年代からは性格俳優として映画、テレビドラマ、舞台などで脇を固めることも多く、最近でも春よ来い、少年、メリケンサックなどの映画に出演し、精力的な活動を続けています。

をご紹介します。1932年9月19日生まれ、1996年11月5日お亡くなりになっています。4代目のテナーサックスを演奏していました。現在の東京都中野区に生まれ、本名は安田秀美と申します。1953年東京芸術大学を卒業し、この時フォーデパーズに参加しました。1954年には石橋英太郎らとザ・ファイブを結成し、1955年にはハッピー・フリーマンスに参加。その後、1957年9月に石橋英太郎の紹介でクレイジー・キャッツに参加します。ブリッジしながらキャッツを吹く例が有名でした。1966年に体操家の竹越美代子と結婚、愛妻家で知られ、そこから美代子というレズが生まれ、シャボン玉振りで後期のコント、キントと映画では鍋をさみ扮する監督に、安田扮する助監督が安田と怒鳴る、鍋にメガホンで頭を連打されるギャグも有名になりました。俳優として映画や舞台などで活躍しましたが、晩年は癌との闘病が続き、1996年急性心筋梗塞でお亡くなりになっています。石橋英太郎さんを紹介します。石橋英太郎、1927年9月30日生まれ、1994年6月22日にお亡くなりになりました。3代目のピアノ奏者です。現在の東京都港区の生まれで、本名は石橋英一と申します。お父さんは作曲家で尺八奏者の福田南道、またおじいさんは洋画家の青木茂。現在も東京音楽大学を卒業し、安田信也とバンド活動後、1956年に世良ゆずるの紹介でクレイジーキャッツに参加しました。1960年に結核で一気に離脱、その代わりにピアノ奏者として桜井千里が加わりました。その後クレイジーキャッツに復帰しますが、1971年に再び引退、料理研究家に転身し、渋谷で三魚堂という小料理屋を経営していました。かつて声楽を専攻していたこともあり、メンバーの中では植木一つと並ぶ美声でもありました。1994年に胃がんでお亡くなりになっています。桜井千里さんをご紹介します。桜井千里、1930年3月20日生まれ、しかし実際は1924年3月20日生まれなんだそうです。そして2012年11月10日お亡くなりになっています。4代目のピアノ奏者でした。1924年ロンドンの生まれ、本名は漢字で桜井千里。

早稲田大学第一政治経済学部に学び、末期一つらとバンドのピアノ奏者として活躍しました。また石橋英太郎の結核療養による活動休止のためクレイジーキャッチに参加し、石橋英太郎の復帰後もメンバーとして活躍しています。緊張の殺虫剤、緊張の CM に出演した際、ルーチョンキのギャグを披露し、コントや CM で披露したヘンリバーさん役は当時一世を風靡しました。2012年11月、自宅で倒れているのを発見されましたが、すでに亡くなっていました。孤独死とされています。

しかし、1965年を過ぎた頃から、清一人、カナはじめ、谷系、犬塚博士ら主要メンバーの個人活動が多くなり、石橋英太郎が1971年1月に脱退した頃には、グループとしての活動機会はめっきり減ってしまいました。1980年代以降は、コメディアンというよりは、各メンバーとも俳優としての性格が濃くなり、グループとしては実質的な解散状態を迎えています。その後も幾度かグループで出演したこともありますが、1993年9月にリーダーの花はじめが死去し、それ以降他のメンバーも順次奇跡に入り始め、現在存命のメンバーは犬塚弘樹ただ一人となっています。そのためグループとしての活動は不可能な状態になっています。いくつかの文献ですでに解散したグループとして扱われていますが、活動不可能な状態なだけであり、解散をしているわけではありません。所属事務所渡辺プロダクションの後輩にはザ・ドリフターズやザ・ピーナッツがいます。ザ・ドリフターズが1964年に再結成した際にメンバー全員の名付け親となったのは花はじめです。またザ・ピーナッツとは映画や番組での共演が多数ありました。なお、渡辺プロダクションは1960年代に数多くの人気タレントを抱えていたことで、反発を買うケースも多かったようです。

が事務所の黎明期から在籍し、3人揃いのクレイジーキャッツとザ・ピーナッツが同じプロダクションの看板タレントであったことが、その反感を和らげる上で大きく役立った面もあったようです。クレイジーキャッツは多くのコミックソングを世に送り出しています。グループ名義の楽曲は大半は植木仁の独唱ですが、サビの部分のみメンバー全員で合唱する場合もあります。デビューシングルのこりゃ尺だったにはメンバーによる寸劇が挿入されています。また五万節、本だら行進曲、悲しき我が心、新五万節では植木仁を含むメンバーがワンコーラスずつ歌っています。また実年行進曲では全員の合唱、谷、花、植木の順でワンコーラスを4小節ずつ歌い切る構成になっています。またなお無名時代からクレイジーキャッツのファンで、一時期はクレイジーの5人役でもあった小林信夫は、クレイジーで一番面白いのは生、次がテレビ、一番面白くないのが映画と語っています。この際母ちゃんと別れようというオリジナル曲もありますが、実際のメンバーは全員良き家庭人であり、スキャンダルや人格不安にほとんど無縁というグループでもありました。

DGFM JOZZ0DGFM こちらは FM 豊美です。 FM 豊美はコールサイン

点二メガヘルツ、出力二十ワットでお送りしました。この後、しばらくの間お休みさせていただき、朝5時より放送を開始します。JOZZ0BCFM JOZZ0BCFM こちらは FM

こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGF よみ、沖縄県豊見城市宜保の豊見城市役所内にあります FM とよみスタジオから、豊見城市阿座平の送信所または市役所屋上の予備送信所から周波数83.2MHz、出力 20W でお送りしています。今日も一日、FM とよみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

んばんは、こんばんは。

らで知られています。ジューはその裏返しで繊細で繊細なアートを作ります。ここで収録されている選択を見ても分かるように人物背景ともに丁寧に描かれています。話の舞台は日本橋浜町、近くには世は情け浮名の横口、いわゆる乙女与三郎の乙女が住んだ銀屋棚もあるように、大家の旦那が待つ接客が多かったエリアでもあります。そんな家だからさぞかし金品があると思って泥棒は狙いを定めたのでしょうが、そこは落語に登場する泥棒だけに間抜けなもので、ここでも結果として失敗をしてしまいます。文左衛門が演じる様子からするとさぞかし肝の据わった、それでいて色っぽさがあふれる女性なのだろうと思わせられるが、最後にしてそれが役作りであったことがわかり、可愛らしい女性であったことがわかる、そのギャップ。そしてそれに対して自分の女房になった喜びを覚え、初体を持って子供が生まれてからの妄想に走る、その女の正体を知ったときに驚きを見せる泥棒の姿にクローズアップするその演出は、文左衛門ならではのものなので、ぜひとも注目していただきたい。なお、同じ芸能でも、時代流は語ると表現するところが、下げの伏線となっている。それでは、橘や文左衛門の選択をお楽しみください。

いて本当にありがとうございます。ただいまで開演と言われてございます。急いでやってまいりまして、ちょっと急ぎすぎちゃって、旅持ってくの忘れたの。おそらくここ始まっていないと思うんですよ、ね、この東大靴下で当たったっていうこの資料館始まっていないですよ ね、 ね、記念すべきですから、ね、記念すべき日に皆さんがいるということはこうしてもう語り継がれていくことですだからなんだって忘れましたね、私のも落語でございまして一席お付き合いを願います。よく我々は使うので泥棒というのを使った話が多くございましてね、泥棒、なんで泥棒なのよく言われるんですよ。泥棒の話なんか何でやるのって、泥棒が別に好きでもないんですけど、楽屋には泥棒みたいなの言ってますけどね我々の方で縁起を担いで、縁を担いでるわけですね。なぜ泥棒なのかっていうと、お客様の懐の中に取り込もうという、まあ、勝手な分でございますけどもね。そういう意味で、泥棒を扱った話というのが多くございます。なあ、何分出てまいります、泥棒ですから。まあ、優秀なのは出てまいりませんよ。まぬけな泥棒で、小泥ってやって。場所は、浜町新道

裏の黒板で見越しの松と言いますか言わずと知れたおめかけさんたち二号さんのお宅ですな、その日はその晩久々に旦那がやってくるというんでおめかけさんもね張り切って酒肴の支度をいたしまして電話を挟んでやったり取ったりという案内です。さあ旦那いかがでございます。もう一つどうぞ旦那。ああもういいんだいいんだ酒は、どうぞ一つお一ついいんだよいいんだいいんだというのもね、いや今急に思い出したんだよ。明日ね仕事のようで大事なことがあるんだ。用事を思い出しちゃってな。その用事というのがまた高いな早いんだ。だから今日は久々にやってきたもんだから、ゆっくりして泊まってこうと思ったんだけど、今日は帰るときは家へ戻るよ。あらそうですね、残念ですこと。わかりました。それでは表通りまでお送りいたします。いいんだよいいよ、そんなことしなくたって年はとっても男だよ。そんな心配することはないの。逆に心配なのはお前さんだよ。女だから気が強いと言ったら、夜夜中戸締まりもしないで寝てるらしいじゃないか。いけないよそんなんじゃ物騒だな。それにましてやさっき渡した50円あんな大金のうちになって、そんな不用心なことしたら危ない。私も心配だ。近頃なんかこの辺じゃ普段泥棒だってね噂が立ってるんだからね、気をつけなきゃいけないよ。いいね、わかりました、気をつけます。はい、でもね久しぶりだったんでそこまでお送りいたしますね。いいでしょ旦那ね、いいでしょね旦那そうかいやそこまで送ってもらおうかなって、二人は出てってしまい、そこまでお送りながらまた一人一人だけで覗いていたのが先ほど言っておりました泥棒さん。二人が出てきた。うっ、まあ、って表から堂々と入ってまいりました。今まで旦那が座ってた座布団の上におっかっと油をひっかいて、なんだあんな年寄りだ、いい女がこっちやんじゃねえか。なんだよ、あんないい女めったに見えぜ。そう言ったりな、なんで飲んでやったんだな。ふん、入ってる。今ゴボンと音がする。入ってるよ。どんな酒飲んでるんだ。どんぐらいだ。

0: こっちなんだ。おー、日本なんだ。うん。うん。妹が亡くなったのと野暮だったけど、どういうことなのか、実は言ったら。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。どれが手つきでございますか。そうだよ。なんだよ、前さん。
1: どうぞ坊様よ。おう、さっき旦那を出た坊主よ。耳に聞こえて出してもらうじゃねえか。やはりやはり、見たくはすんさんびだものを、うぬのあるに、お耳にもさ。
0: いやいやいや、おとめ。
1: うぬだもの、おとめって。ねえ
0: 見たくはすんさんびだもの、どこに刺してんの
1: 見たく、あれおぉ、忘れた。
0: 何よ、うちに入ってきた。
1: どう
0: そうじゃないんだよ。うちの旦那に頼まれた芸人逮捕もつかんから。
1: あいつは近頃不用心でしょうがないってんで。こらずめのためだってんで、おとし
0: やーって頼まれたんでしょ。
1: で、泥棒になってさ、私はまあ、あちゃあちゃ言ってて。逃げ出すのは姉さん違うんだ、実はこれこれこういうわけでございますなんて言ってさ。その敵を誘って、カップルから学校を乗ってんだ。そのカップル泥棒。カップル泥棒なんて、そんな泥棒いねえよ。おら、こっち行こうよ。どこへ行こうよ。お前が本当に失った子供なのかい？そうなの？邪魔さん、本物の泥棒と見込んで、相談したいことがあるんだけども。持ってくれるかい？
0: え？
1: 相談？俺入った時に相談持ってもらえるのに。なんだね。お前さんが本物の泥棒だとしたらね、今日の仕事は大しくびりだよ。え？何やってそうだよ。わからなかったろうけどもね。私は今でこそこんな囲われてる身分だけども、元を正しはお前さんと同じ。これなんだよ。
0: え？これって言うの？泥棒だった
1: の？あ、そう同僚だ
0: あ、そういうこと
1: あ、そうだよなだって、そんな泥棒だ金を出せなくて、ほらわーわーわーって逃げ出すんだそれそうじゃないのあ、そうだよあ、よかったんだよでもさ、せっかく入ったんだから、ご自分だけいただけますか仲間のうちどうで仕事したなんて他の仲間にあたっかれてもらえんよあそこで名前飛んだよ相談っていうのはさ実はねさっき出てった旦那いいんだろ実はあの旦那と別れ話が持ち上がってんのよ
0: え別れ話
1: おそう、え、別れましたっていいじゃないかよ俺は壊れてるったってさいい暮らし向きだぜ以上なんかやってんだから何も分かれることない、だってあの旦那っておそらくいい人だと思うよ
0: 人には違いないんだけど

0: 寝が近所だろ。もう考えてるいいことはみんな銭勘定のことばかり。ねえ、あそこで損した、突突した、相場がどうのこうのって。そんなこと私はね、飽き飽き言っちゃってさ。で、別れ話をね、持ちかけたところで、承知してくれたんだよ。あ、もうそこまではその人が言ってるの。あ、そう、そう。それを証拠に、さっきお前さんが言ってた50円置いてった。あれはね、手切れの半金なんだよ。あ、手切れ。じゃあ、あとの半分は、あったまってくるの。それで、きれいだったらお別れってことなんだけどもさ、それが元手に、まあ、一人でね、小飽きないかなんかしながら、面白おかしく暮らしていこうと思ったんだけどもさ、私だって、いつまでも若くないし、ね、いつまでも一人でいるわけにいかないだろ。だから、どっかにいい人がいれば、その人と所帯を持って、暮らしていきたいなと思ってたの。ねえ。お前さん、私にいつになると誰か迫ってくれないかしら。え、あ、そういうこと。あ、でもさ、俺が言うのもなんだけども、そういったことってさ、もっとちゃんとした人に相談しないと。だって俺、泥棒だろ。分かってるよ。だから、方々で仕事してんだな、少しで。顔が広いじゃないかね。いや、顔が広いから、広いとまずいんだ。しなきゃいけない世代なんだからさ。でもさ、誰かに、あれだったって言えばなんだって、好みってなんだろう。それは私にも好みがあるよ。どんなの好みだよ。やっぱり、映画みたいな、いろんな、いろいろな役者みたいなの、どうでもいいのが、そうだったから。そんな、年齢のことは言わないよ。ね、もう、この年だもん。まあ、男はね、外見じゃないよ。中身で勝負ってんだ。どんなのがいいの。度胸がいいの。ね、度胸がいいの。度胸。例えば、そうね、夜夜中に夜空の木上がり込んでさ、そこらもあるもの飲み食いして見つかったなと思った途端、これを出せかって開き直っていう度胸がある人いないのね、なかなかね。もう男は使うのみんなだらしないもんだからいないわよ、本当にもういない。ああやだ、私の好みの人目の前にいたじゃない。うん、俺、嘘だよ、嘘だよな。動きがどうも始まってくる。あ、でも俺が驚くだもん。俺だ。私、お前さんみたいな人の好みなんだよ。ねえ。まあ、こんなおばあちゃんじゃ、なんかい？どういうことか。俺、年上、年上好き、熟女系好き、俺、こう見えて結構甘えん坊さんなの。私が見込んだような男だもんね。おかみさんいるのかい。あ、いない、いない、いない、一人。あ、そう。じゃあ、どっか脇に見えんでもいいのかい。いない、いまだかっていないと思うの。一人。もう一人。よそに女って見る目がなんだね。じゃあ、お願いだよ。ね、私と夫婦になっておくれよ。ね、二人で、面白おかしく生きていこうじゃないか。ね、私を連れて逃げておくれ。はい。いいの？なんかで。おお、なんだ、いいのりっぷりだね。ほんのり桜色ってんだ。あ、そうだ、肝心のこと聞いてなかったな。皆さん名前に持ってんだ。
1: なんだね、人の名前聞く前に自分から名乗るのが礼儀じゃないのか。あ、
0: 聞いてねえな。俺だね、おいおい。

0: んじゃない。パワーが勝った大泥棒よ。なんともだな。モグラ小僧が泥をつけてんだよ。モグラ小僧が泥をつけてる。聞いたことないね。どうもやもんは。その石を飛んでな。いたつ小僧の最後のやつだ。なんか濁ってきそうだね。え、私？私ね、私のおばあちゃんっていうのがね、お前も聞いたことあるかしらな、高橋おでんって言うんだよ。え、高橋おでん、どういうことだ。どうしたらおばあちゃんで飲むんだよ。なに、高橋おでんのお子さんって言ってました。それを見せてました。いやー、皆さんネーミングでなんだね。そう、で、ね、その名前はおでんの中でね、パンペンってんだよ。パンペンってんだよ、それは冗談。聞くってんだよ。お菊さん、名前がよっぽい名前だな、お菊さんってんだ、もっとくれよ、なんかね、もう夫婦じゃないかね、お菊さんだなんて言った人形に、お菊って呼んでくれよ、だね、女の人呼び捨てにしたことないの、そしたらこれ、僕が売れたの、わかりました、わかりました、もう一杯いいですか。よしダメです。じゃあ、言いますよ。あ、うん、なんだよ、お前さ。いいなぁ。なんだよ、お前さ。もう一回言っていいですか。もう一回言っていい、うん、おっくなんだよ、前から。こういう幸せってんじゃないか。なんだ、俺、気持ちがつくから、俺、今晩泊まってくら、ダメだよ。いいよ、泊まってダメだってんだよ。いいよ、俺、もう、なんだから、こうじゃないの。明日残りの半金もらってから、しっかり別れるってことなんだよ。まだ旦那のものだよ、私は。ねえ。旦那ってのはね、ああ見えて、泣き持ち焼きなの。私に万が一のことはっていけない、間違いがあっちゃいけないってんでね、用心棒代わりに2階にじっと山田の先生が置いてあるんだよ。
1: 用心棒代わりに2階にドクドクドクドクドクドクいただきますよ。その通りなんだよ、
0: 本当に
1: 本当に言われるから。どうぞどうぞ、
0: 大丈夫大丈夫大丈夫、2人ともお祝いしてるから大丈夫。でも見つかったら大変だよ、お前さん
1: 感動するんですよ。
0: じゃあ俺どうしたらいい、どうしたらいいってね。じゃあこうしよう、今晩はね、もうどっかに繋いでておくれ、ね、明日迎えに来ておくれ、うん、何時頃かい。そうだね、旦那が朝来るからお昼過ぎに来ておくれ。でも旦那とね、鉢合わせになっちゃうと話がまずいから、どうしましょう。じゃあね、私ね、あの三味線鳴らしてっか、うん、ね、うん、その寝起きからもう旦那が帰ってるってことだからね。いいね、三味線の音が聞こえないうちは旦那が帰ってきた。いいね、分かった。スタビジョンが聞こえたら迎えてくれんだな。
1: 分かった。うん、じゃあ、どうするか。うん、俺も行くわ。
0: そうかい。うん、あの、うん、大丈夫、まだ帰ってこないから大丈夫だけど。それとお前さ、ねえ、お小遣いになってんのかい。やめえ。やめえ。もっと小遣い
1: だよ。もっと持ってるよ、持ってる
0: よ。おら、いい財布だね。なんて柄なの、見せてごらんよ、見せてごらんよ、見せてごらん。ほら、いい柄だね、私こういうの好きよ。お眼鏡もちゃんとついてる。これもやったのかい。あ、そう、いい腕してんだね、頼もしいよ、お前さんったら。ちょっと中身改めさせてもらうよ。あら、随分入ってるじゃないかよ、この人ったら。なんだろうな、一円がぜひ、うんうんうん。こんなに、元この人はこんな大金持ち歩くってと、浮気の虫を起きるってやつだ、本当に。あたりの虫の人違う。これは預かってて、ちょっと待ってくれ。俺のものだ。俺のものだ。女房のもの、女房のもの、女房のもの。俺のものだ。大丈夫ですか、表で稼いできてね。女房をつけてやりくりするんだから、これだけ残してたから、持ってって。はい。ね。いいね。あのね、今日はね、仕事しちゃいけないよ。もう二度と会えなくなったから、困ったら。ね、いいね。終わったね。明日来るんだよ、お昼ごろ。ね、三味線の音が鳴ったら、はい、ご苦労さん。おーんと背中を押さえて。泥棒ですね。なんだよ。

0: 昔の人がよく言ってたな、人間コツコツ真面目にやったらいいかいことだまさにこれだよな、俺はうまく浮いてきたなやらせて昼自分に来ようなんて、そのままどこでどう過ごしたか知りません。アカデミーになるってやっぱ昼自分また何もやってないもん。だってこの家だったよな、青木君家は。まだ閉まってるよ。三味線の音聞こえないね。じゃあまだ全然いるんだね。いいや。見れてやっかな。いや。そうだ、そうだ。あの、青木君ってのはいつなんだかし、聞くの出るかな。まあ、年は違いないよな、28、30でこぼこ。いいようになって長く見えるからな、20手前ってとこかな。でもね、これに腰があったよ、50。じゃあ、手相とったら60。戸籍調べたら20。
1: いいよね、20だよ。
0: まだこういうの。どんな暮らしになるんだろうな、あいつは。こういうしっかりとした女はね、平気に寝顔を見づらいよ。こうしてね。で、台所でもって、トントントントントンと、おっきなんかなんか刻んでるんだよ。それが目覚まるだよ。ね、俺が、ちょっとお前さん、子供の先ができたよ、食べようじゃないか、なんて言ってるんだよ。それ、うん、つけいいのって言って、じゃあ、食材挟んでな、飯食うんだ。で、俺がまたね、慌てもんだからね、ちょっと飯食って、飛んでったね。お前さん、そんな子供じゃあるまいし、そんな、もっとゆっくり食べなさいよ、ほら、ここにワンツブついてるよ、ワンツブついてるってば、ここ、ここ、お、わかんないか、もう、ここよ、ほら、ね、なんかね、いずれ子供ができるよ、ね。俺はね、男兄弟で素晴らしくなったよ。はい、てめえの場所だったら女が、女の人がいたのか。それで、おいしそうな顔って、顔の字になって寝るんだよ。顔の字だって、存在の顔じゃねえぞ、お前。おいしそうな顔って、顔の字だ。またこの人が寝つくんだ。いつまたこう、泣いたり、ふぐったり、なんかする。なかなか寝るんだから、もう。なんだろう、きっと二人でね。ねえねえよ、ねえねえよ、ねえねえよ。やっと寝るんだ。それ、おう、私も寝るじゃないか。じゃあ、赤ん坊さんで、ここに寝るってと、俺とかね、俺の耳元で、赤ん坊さんが、パパの中に入ってるんですって、言ってるんだ。もう寝かしたばっかりじゃないから、起きたらどうすんだよ。いいじゃん、そっちに行きたいのよ。なんか言ってんだよ。俺の横に入ってくんだよ、その。で、プルプルプルって、なんか、そんなことこぶっちゃう、ためたちのもん。じゃあ、俺にこぶっちゃうから、そんなことない。なんか、ね、ピンクにして、あんたもんだから、お前、何するんだよ、お前。なんか、起きちゃうから、黙れるんだよ、お前。また、いいから、やっと何だよ、お前。おじさんの声ができるんだよ。子供の学校へ上がるときになってたなぁ。お前の働いてるのに、先生ってなるぞ。ちゃんと朝、9時には出て、6時には帰ってくる。真面目な泥棒なの。ねぇ。ちゃんと。でね、俺の子供だから、水に頭いいぜ。なんか出てきんだ。作文なんか書かせるってそれ、学校で言ったのかい。大きな子供の前でね、みんなの前で作文を発表するんだよ、子供が。なんだろう、どんな会にしようかな。私の家族じゃなくて、読むんだよ、みんなずーっと聞いちゃったとか。そのうちの人の娘が最後に言うよ。うちの父さんは日本一の大泥棒です。みんな感じたの。で、教頭先生が落ちて、あなたの娘さんは本当に優秀ですね、本当に高いでございますって。

ます。まだいいのかよ。いつまでもいるんだから、ね、その日本語を話してんだからね。ああちょっと聞いてみよう。ちょっとごめんなさい。

0: よね。おいおいおい、奥さんのお宅ですがな、お菊のうちですかなんてとこ見ると、皆さんはお菊さんの何かお身内の方ですかな。
1: え、
0: お身内？
1: うん、
0: はい。まあ、身内みたいなもんですかね。
2: ああ、そうですか。じゃあ、ゆうべのことご存じない？
0: なんか、ゆうべあったんですか？
2: 知らないよ。
0: 知らない。
2: ああ、あった。黙ってください。どこがなんて、バカ黙ってたんだ。
0: うん、座布団持ってきな。
2: お菊さんのなんかご親友の方らしいんだけど、
0: 黙ってください、黙ってください。ご存じない
2: 。え、これから黙って。
0: うん、聞かせてやるんだよ。また思い出して、最初大笑いしようじゃないか。
2: ゆうべ遅くにね、お菊さんのうちに泥棒が入ったんですって。
0: え？泥棒が？
2: あの音かな、なんか言いましたか。
0: 真夜中時分ですよ。うちの子をどんどんどんどん叩くもんですから、私のばあさんも寝てましたが、大変だな、真夜中時分にと思ってそう開けてるって言うと、またお腹がお菊さんが立ってるじゃないですか。どうなさいましたって言うとね、もうたった今までうちに泥棒がおりましたってんですよ。そりゃ大変だっていう話を聞いてみたら、大変どころかその泥棒がまた間抜けな泥棒でってね。
2: お客さん、あの通り、でも気持ちよい。
0: なんか、みんな集めてね、その泥棒と、なんと、
2: あなた、
0: 夫婦約束したって言
2: ったんですかね。どこも読めない、こんな女が、まあ、泥棒を約束するよ。ねえ、あんな甘いな、ありがとうね。
0: ごもっともそうですよ。でしょ？で、なんかその泥棒が間抜けなくてうずうずしいこと言うんですよ。いいの仕方で酒飲ませたら、なんか今晩止まっていくかってことは言うもんだから、
2: 止まってたらたまらないです
0: ね、お菊さんだって。なんか、
2: うん、
0: とっさの起点でもって、いかに現実やわらの先生を用心棒代わりに置いてあるかってことに。
2: その泥棒が慌てちゃってるんですよ。
0: いいですか、
2: 泥棒じゃないよ。その気がきはちゃんとひたすらで振り合いいいじゃないですかね。
0: ご覧なさい、あなた
2: 向かい向きあれ平屋ですよ。
0: 何でしょう。
2: お父さんと捕まえて、
0: その泥棒の財布から1円の何枚か抜いたって言ったんです
2: よ。あれよ、
0: どんな番組な泥棒が来るんだ。
2: お父さんの話だとね、
0: なんでもね、明日の今に言うから、今日ですよ、
2: その泥棒がまたのこのこやってくるってんですよ。どんな番組な顔してんだか、ちょっと待って、みんなで見ようって言って、カヤンバン回ってます。
0: ぜひ拝見したいと思います。
2: ねえ、で、お宿はどうしました？
0: あれ、これは泥棒相手にこんな立ち回りしたんですよ。
2: あとで使えれば大変じゃないですかね。
0: あそこお互い使えやったら、今朝の朝は特に若い人が大勢やってきて、大学生まで荷物を運んで、ご洗濯なさいましたよ。
2: 洗濯って
0: 引っ越されたんですよ。
2: こちらは、あの、作ってた一体何者ですか？
0: え、何者ってあなたご存じない？
2: なんで昔は義太夫の師匠だったらしいですよ。
0: 義太夫？
2: はぁ、それでうまく語りやがった。

さん、特にアラメンさんにお頼み申します。私、さくらかつみと申す。昨今駆け出しの若輩者です。以後お見知りおきくださいまして、よろしくお頼み。

0: 通用中がらびだマンチュスリティラジオ体操を始めてください。ケナヤメイからワニカイティマニサクシルバスミソーレ
1: フリ
0: イチダチミチユチイチチムチジサウンドイチダチミチユチおじいちばりよイチダチミチユチイチチムチケナマシミソーレイチダチミチユチおばあちゃんエビがピチタチミチユチイチチムチサイクンカインダチケナウンドワビンカイイチチムチナナチヤチピチタチミチユチイチチムチシエクマカインドピチタチミチユチイチチムチナナチヤチ反対ドいちちむち君道三回マギアビンやわってん三回草に草んかいすりてならち

むちひんまぎんどティチタチニチユチマギサナナチヤチティチタチミチユチイチチ。

0: 中くまげて、めんかて、むにはん。あがたのながにしちゃんかいんかて、むにはん。いち、たち、みち、ゆうち、いちち、むち、ずうましみそうで、いち、たち、みち、ゆうち、ちゆうちえらばんど。いち、たち、みち、ゆうち、いちち、むち、ひさむずち、つみみそうで、いち、たち、みち、ゆうち、はてがいしみて、くるばんきよ。いち、たち、みち、ゆうち、いちち、むち、ちいさぬんど。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、なあ、やがてやんど。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、ムーチ、フーイチ、チューク、イチスティ、ハチジャポン。イチチ、ムーチ、ナナチ、ヤチ。グスヨ、チャヤリトラ。イチチ、ムーチ、ナナチ、ヤチ。
1: ラジオ体操第2

18日、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

ありがとうございます。

毎日アメリカとの話が出てまいります。本当に、生まれて育った私の友人なんかからすると、沖縄の人にとっては必ず父のこと書いてあるよみたいな話をしてましたけどね、まだまだ質問だ、結婚は

週の週末、今日からここ1週間の週末天気予報を見ると、ほぼ晴れマークで統一されましたね。日中の予想最高気温は、あさってまで26度。

0: 東方東前頭三枚目富美市出身米野海。
1: 何見てるんですか警部。
2: 最近の相撲面白くない
1: 。いいんですか。しかも張り込み中のパトカーの中ですよ。
2: いやここのところは警部ではないのよ。とても富美市出身の情報収集
1: しておる警部。米の海また勝ちましたよ。そういえば警部、最新情報によると4月からファミリー給油所がリニューアルして一部セルフ給油ができるようになったと聞いていますが、聞き込みによると一般の方はセルフで会員の方は今まで通りの従業員によるサービスが受けられるようです。最初からありません。どさくさに紛れて富城体育館近く、新しくなったファミリー給油所がさらに早くて使いやすくなりました。この機会にぜひご利用ください。相撲と一緒、これからも楽しみです。ファミリー給油所。

事業株式会社第一リレー。

今から30年以上前の話だったと思うんですけどもね、週末 NHK のテレビ番組は午前中というかもう早い時間、それこそ5時6時の時間に何気なくベッドで横になりながら見ていると、大工哲郎さんの歌が流れてまいりました。もう本当に聞き入ってしまいました。その歌が終わる頃にはもう枕が濡れていたのを横覚えています。こんな歌があったんだ、こういうふうに歌詞を変えるとこの歌もこう変わるんだと思ってびっくりした歌、今朝のお目覚めの一曲お届けいたしましょう。大工哲郎さんと歌います。沖縄。

いい時代に命をいただいたなと思ってます。私の生まれた時代はどっちかというともうアメリカ中心の世の中でした。日本は手に振りするような形でね、意味は分かりませんけども、小さい時使っていたのはドル、また銭湯の時代。それが中国になって祖国復帰、日本復帰というのがあります。日本だとお札は変わるわね、もういろんなことが変わって、そんな時代を生きてきたというのかな、生かされてきた自分が本当に幸せな時代を過ごしてきているんだなということを痛感します。私のこの時間にも皆さんにお伝えしているのが、復帰前の時代、そして復帰後の時代。その頃中学生あるいは小学生だった自分というのを見つめ直すと、こんな人生、またこんな時代なかったんだろうななんて思ったりしますね。戦争の中の真っ只中ではない、終わってしっかり平和という時代でもない、そのちょうど裸一丁を生き抜いてきて今この時間があるってことは、私にとって本当に貴重な命をいただいたもんだなと痛感しているところでもあります。今日はそんな話を改めてお伝えいたしましょう。タイトルはアメリカ流

俳優。暮らしの中で多くのアメリカに囲まれながら、人々が時代の先に見たのは新しい大和のようだった。沖縄が日本に復帰する以前、戦後の27年間をアメリカ流と称することがある。遠く中国の殺到を受けていた琉球王国時代を東の湯、明治期に日本に組み込まれてからを大和の湯というのに比して使われる言葉だ。このアメリカ流が始まったのは昭和20年4月、米軍が沖縄本島に上陸占領し、日本の行政権を停止するニミッツ布告を発令してからで、それ以後昭和47年の復帰まで続いた。この間沖縄は日本本土から切り離され、アメリカの統治下に置かれた。アメリカ用の沖縄は現在とはだいぶ様子が違っていた。例えば通貨一つを取っても何でも変わった。占領当時は食料も衣類も全て配給制という無通貨の時代だったが、その後戦前前の日本円が流通、それを介して次は米軍の B 型軍票、俗に言う BN。

メリカドルが法定通貨になって、この時ドル経済に組み込まれたお金で外国製品が街にあふれ、人々に親しまれたのもアメリカ流ならではのことだった。チョコレートやキャンディーなどのお菓子から洋酒や時計、万年筆、ライターといった輸入品を扱う店が国際通りでは軒を連ねた。当時沖縄を訪れた本土の人からは、沖縄は洋酒天国、買い物天国だという声が聞かれた。同じ時期、日本本土では外貨ドルが貴重で輸入品がなかなか手に入らなかったからである。政治に目を向けると、統治者であるアメリカの力が強大だったのがアメリカ流である。当時は米軍の基地政策に必要であれば不例布告を出して住民を従わせた。基地が必要になれば住民の同意なしに簡単に土地を接種した。多くの基地はそうやって作られた。一方でアメリカは昭和25年に設置された米国民政府を通じて住民福祉や産業振興にも力を入れた。しかし人々はアメリカが強権を発動するたびに、アメリカ流から新たな大和の流になることが最善の道だと考えるようになっていた。アメリカ流は戦後入ってきた多くのアメリカ文化に囲まれながらも、人々の視線の先には常に日本復帰という目標が見えている。

間、川の水を立ったら、そしたら、船の走行を見ることができます。暑い田中、雨の降りようにということで、竜を待つ、そして雨を待つ、これがカーリーであって、その橋の下に住んだ人たちが、飛び出すことができます。私の人たちは、このカーリーさん

の松松松松さん、阿弥陀神社と黒鴨神社の境界にあたります。もともとは国土豊穣を祈る神事として始まり、

冷戦臨戦車、補聴器、防音機、補正品の万能です。独自デザイン事業がテレビ作品に至る、強力で変換する、補聴器の使用が強く認められる場合に、補聴器購入の一部、または全額、上限額、

でに本日の受付を受けられた方が対象外となります。受付開始は6月10日水曜日午前8時30分から、定員は1120人、申し込み方法は担当様として対象条件と適用を下してください。対象条件に該当する場合は新設書で記載しており、自転車用紙を交付します。お問い合わせは障害調査課介護調査課856-4012番まで。保育士現代学講座一期受講生の特徴について、対象者は次に1から3の条件を満たしているのか。1、令和8年保育士試験の受験要件を満たすこと。受験要件は全国保育士養成教育

学直後に取り引き支援を保育安全セクターに運用予定でした。3、令和8年10月24日土曜日、25日日曜日、保育士試験を受験しました。到達期間は5月前旬から10月中旬を予定しています。開催時間は2時間前後の講座を週3回程度。実施方法はオンデマンド講座、オンライン講座。定員は先着30人、受講料は20円、テキスト代は負担があります。申し込み書は担当課窓口または市ホームページから取得できます。申し込み先は NPO 法人沖縄県学連保育中心会にメール、ファックス、郵送の一列に申し込みを。お問い合わせは NPO 法人沖縄県学連保育中心会870-1838番。お問い合わせは保育子ども委員会

声を頼んで、あるいは普段から使うように心がけることがポイントです。適切に人間によっても準備するものは変わってきますが、子供にとって必要なもの、子供が不安にならないものを用意するという考え方のもとでリストアップしていくと良いでしょう。今回は、乳幼児がいる家庭

子供の幸運を避けておやつ代わりとしてもおすすめです。100品くらいでした。お仕事を受けて10層機の記憶、やはりして、お仕事を受けて、10層機の記憶、

ことができるような準備をしておきたいものです。また防災用品はできる限り普段から使えるものを揃える。

ここまでの時間はあなたが訪れてくるみたい。小川小学校、あなたの

おはようございます。時刻は午前8時を回りました。ビバーとよみパラダイス、番組の担当は FM とよみの平田千春が担当いたします。どうぞこの時間からもよろしくお願いいたします。5月15日、今日は何の日、雑学トリビア紹介いたしましょう。5月15日は沖縄本土復帰記念日。はい、ご紹介いたします。1971年昭和46年にアメリカとの間で締結された沖縄返還協定が、1972年昭和47年5月15日午前0時に発効しました。協定の発効により沖縄の施政権など諸々がアメリカから日本に返還され、沖縄県が正式に誕生したということにちなんだ記念日。沖縄では通貨、そして道路、パスポートなどが一般的で、日本に返還された後順を追って徐々に本土と同じ慣習形態に切り替わっていくこととなりましたが、米軍基地、弾薬庫、演習場をはじめとしたおよそ30以上の米軍施設は、協定発効後も沖縄全土面積のおよそ 12% も占めている状態が続いており、関連する数々の問題が今なお起こっていますと、雑学トリビア紹介しています。さあ、それから5月15日、今日はヨーグルトの日。ヨーグルトを研究し、ヨーグルトは体に良いということを世界中に広めたロシアの

0: イリア・メチニコフ氏、博士ですね、その誕生日にちなんだ記念日となります。ブルガリアでヨーグルトが日常的に食べられていること、ブルガリアに長寿者が多いこと、ヨーグルトに含まれる乳酸菌が体に与える良い影響の関係性を突き止め、免疫に関する数々の研究により1908年にはノーベル生理学・医学賞を受賞しています。さあ5月15日、その他紹介されている記念日、はい、今日はですねこういう日でもあります。テリヤキバーガーの日、聞くと食べたくなりませんか。1973年、昭和48年5月15日、ハンバーガー専門店のモスバーガーから日本で初めてテリヤキバーガーが発売され、2023年で50周年を迎えたことを機に全国展開している株式会社モスフードサービスが記念日制定しているテリヤキバーガーの日なんだそうです。5月15日。さあそれから今日はセブンイレブン日本1号店が開店した日、昭和49年です。現在もセブンイレブン豊洲店として営業が続いています。当時はまだコンビニエンスストアとしての概念が薄く、雑貨品が中心の品揃えでしたが、オープン初日の利用者はおよそ800人で、最初に売れた商品はサングラスだったという記録も残っているそうです。そして J リーグが開幕したのも5月15日平成5年の出来事でした。さあ本日お誕生日を迎えた皆さんの誕生歌ご紹介します。カンパニュラ、花言葉は感謝、誠実な愛という意味があります。さあ今日9時台には釣りコーナーがありますので、いつもですと9時台のオープニングで紹介しているこのコーナーを8時台にご紹介いたしました。
1: 8時台、この時間は車とともに歩み続けるヤマト石油ヤマト自動車整備工場、レーザーカットのことなら対抗ベンダー工場、企業経営者の皆様をサポート、鳥の福祉同好会、真心給油ファミリー給油所、他各社の提供でお送りいたします。

トビグスクです。

出発進行。

毎週金曜日のこの時間は沖縄の昔話を紹介するコーナー、うちなー散歩の放送日です。

二人の間に可愛い長男が生まれた。ハルフは酒造りの腕が良く、周りにいる多くの酒好きの友達に作った酒を飲め飲めと気前よく振る舞っていましたが、その家の下男には一度も飲めと言ったことがありません。ハルフの長男が19歳になったハルフのこと、下男どう思っているか知らんが、酒飲み友達ばかり集めて、俺たち下男にはただの一口も飲ませてくれないと話しました。それを聞いた長男は、お父さん、あなたは一日中酒飲み友達にただ酒を振る舞っているが、そのことで下男たちが不満に思っていることを知っていますか？なぜ下男たちにも酒を飲ませないのですか？と意見をしました。その話を聞いた酒飲み友達は、

地球の中から愛のない小舟に氷河を乗せて沖へ流す作戦でした。夏の東風に乗って小舟は富山の方へ流されていきました。山に混じり赤村の鶴見中の鶴ヶ根さんは花うがみをしていた時、沖の方から愛のない小舟が流れてくるのを見つけ、中条という下男に、この小舟は島流しされた一番のここへ連れてきなさいと命じました。ぬるがなしは小舟の長男に、あなたはどうして島流しにされたのですかと尋ねました。私は海の月村の小舟という家の長男ですが、親に事件をしたため流されてしまいましたと戦いきさつを話しました。それから甘地の長男は無人地で働くようになり、あっという間に6段です。19歳だった長男は22歳になっていました。ある日のこと、この赤村の無人地に無理から使い

ていたヌルガナ数は、アダリーの長男に1つのみ4袋を、釣り王子に2匹物として3袋を。

スの中の実を取り出して細かく砕いて、白板

木木というおたねに包んで寝かせておくと自然に立てます。それを練って炊くと塩味でとても美味しく食べられます。

中毒を起こして死ぬかもしれない。豆腐を滅ぼす日本と同じことだと腹を立てました。そしてこの男を捕まえてこいと警官に命令しました。警官がアガリアにやってきたところ、アガリアでは蘇鉄の実の浄水を美味しく食べている最中でした。警官は家に上がり、長男に向かって、お前は王府に対して謀反を起こそうと企んでいるに違いない、封じまで来いと引き立てようとしました。すると長男は落ち着いた態度で、私たちは今蘇鉄の実の浄水を美味しく食べているところです、あなたも召し上がってくださいと警官に

それでは、その男を連れてきて、蘇鉄の身の加工と料理をさせましょう、と、再び警官に命令しました。上がりの長男は、王府で蘇鉄の身を調理し、作って食べてもらうと、王様が、おいしいと喜び、お前は、この蘇鉄の身をどこから持ってきたのか、と尋

0: 私には島を守る責任はありませんので、島をいただくわけにはなりませんとお断りしました。王様は、
1: なるほど、
0: そうか、それではお前が一番欲しいものは何だと言いました。長男は、
2: はい、
0: お墓が欲しいと思いますと答えたと。君はまだ若いのに墓が欲しいというのはどういうことかと尋ねました。長男は、私には夫婦別れをした母がおりますが、体が小さく気が狂っております。今墓がないので、その母親が亡くなった時に立派に葬ってあげたいと思います。王様は長男の親を思う心に感心し、墓の他には何が欲しいかと尋ねました。長男は、お墓がいただけるのでしたらもう何もいりませんと答えると、王様は、それでは

トミムスクです。

出発進行。

チケット協力企業の皆様をご紹介いたします。有限会社太光設備、有限会社アルプ、建築土木工事のことなら富城建設業協会、安全安心快適を提供することにより社会に貢献します。沖縄サンガシャッター株式会社、有限会社開放ベンダー工業、土木建設業のベストパートナー那覇鋼材株式会社、地域に根ざし世界へ羽ばたくワンツースマイル OTS 沖縄ツーリスト、地域貢献医療の一助を目指しお客様の笑顔を増やしたい株式会社第一医療機、毎月第1土曜日11時30分は与那覇子ども食堂、ちむぐくろをつなぐ未来のネオプロジェクト瀬長島与那覇商店、快適なオフィス作りをお客様と共にロボットにエバオは日々活動しています。オフィスのご相談は株式会社エバオへ。思い出に残るご葬儀のために心を込めて株式会社公益社、手作りパンの老舗ベーカリーマリーヌ、子どもたちに誇れる仕事を今日も株式会社那覇電工、寺西歯科医院、子どもの未来を応援トミグスクのネットはチャンプルーネット、地域でも評判の美味しいパンを提供していますひまわりファクトリー、地元の豆腐が断然うまいトミグスクシャーザトミグスク、看板のないお豆腐屋さん日が豆腐店、瀬長島から子どもたちの明るい未来を応援しますリゾーツ琉球株式会社、他多くの皆様のご協力のもと FM とエミ子ども未来チケットで子どもたちへ毎日食事を提供できています。

とよみパラダイスをお送りしています。さてこの時間ですが、こちらご紹介いたしましょう。いよいよ本日ですね、5月15日金曜日午後11時から明日の午前7時終了見込みで水道工事が行われます。現在飛城市の平地内において老朽管の更新及び耐震化のための工事を実施しています。またこの工事を行うにあたり、一部地域において断水または水圧低下の影響が想定されます。つきましては断水に備えて水の確保のご協力をお願いします。断水・水圧低下日時は令和8年5月15日金曜日午後11時から本日ですね、そして明日の16日土曜日の午前7時終了見込み。影響地域は平、高峰、義母、渡嘉敷、野葉、富城、上田、高安、金葉です。そして明日16日土曜日は午後11時から翌17日日曜日の午前7時終了見込み。平、高峰、富城団地、瓶、渡嘉敷、尾長、植田、その地域にお住まいの皆さんは断水また水圧低下が予想されます。作業状況によっては開始及び終了時間が前後する可能性があります。作業時間延長となった場合はホームページ及び市公式 LINE でお知らせします。悪天候などにより日程を延期する可能性があります。それから、皆さん、すべての皆さんが慌てることはありません。貯水タンクを設置しているご家庭や施設に、施設はタンク内の貯水量がある限り断水や水圧低下の影響はありません。5月15日から、翌日17日にかけまして、時間が変わりますが、5月15日本日は午後11時から明日の午前7時終了見込み。そして明日16日土曜日午後11時から翌日17日、午前7時終了見込みとなりますが、老朽管の更新及び耐震化のための工事を行うということで、富城市内ですけれども、断水及び水圧低下について、その影響が想定されますということ紹介されています。どうぞ皆さん、対象地域にお住まいの皆さんで、あ、うちの住宅は水タンクがないなという方は、念のため断水に備えて準備を行ってください。特に梅雨時期もう暑くなってきました。水分、熱中症対策も行わなければなりません。ですので、まずは、飲料水の確保ですね、それから生活用水としてバスタブの方をきれいに洗って、そのバスタブに水をためる、または、調理用のお水をためるなど、いろいろお鍋なども利用されながら、工夫してください。我が家の方はお水をためられるポリタンクがあるんですけれども、それだけでは私はとても心配なので、いつもそういう時には大きな鍋などにも、飲料水などをためるようにしてますね。あとはこう麦茶を事前に作っておいたりと、いろいろ工夫できるのではないかなと思います。もう事前にお知らせされていますので、どうぞ皆さん今一度富城市ホームページをご覧ください。

ただいま。

0: お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。
0: すごい切れ味。

出発進行。

この時間は広報豊見城からのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたします。市立中央公民館だよりです。講座のご案内です。自治体療法コミュニケーション、子育てにも役立つ人の心が動く伝え方、色は感情を動かす力、講師は秋山由香氏、対象市内在住在勤在学の18歳以上の方、5月24日日曜日午前10時から正午、2階中ホールで。申し込み受付期間は5月7日木曜日から5月21日木曜日。定員30名、受講料は無料です。豊見城市教育委員会障害学習防災センターボリューム2、多様性視点の助け合いの形、松村直子氏、市内在住在勤在学の18歳以上の方、6月7日日曜午前10時から正午、2階2ホールで開催されます。申し込み受付期間は5月7日木曜日から6月2日火曜日。定員30名、受講料は無料です。運動、遊びから学ぶ、子どもの発育発達を知る、関わり方のヒントを探る、講師は中里美香氏、市内在住在勤在学の18歳以上の方が対象です。6月20日土曜日午前10時から正午、2階2ホールで開催されます。申し込み受付は5月7日木曜日から6月11日木曜日。定員は30名、受講料は無料です。

間での講座の申し込み受付は QR コード中央公民館の窓口または電話で受付、定員になり次第募集を締め切ります。お問い合わせは市立中央公民館850-3280、平日午前8時30分から午後5時15分、開館時間は火曜日から日曜日の午前9時から午後10時、月曜、祝日は休館日です。離乳食教室、個別相談、養育制のお知らせです。離乳食教室では、離乳食の進め方の講話や、個別の離乳食相談を行っています。ぜひ、お子様も一緒にご参加ください。5月29日金曜、午後1時30分から3時。申し込み締め切りは5月26日火曜日、6月25日木曜日、午後1時30分から3時。申し込み締め切りは6月22日月曜日です。場所は市立中央公民館1階和室。対象は生後4ヶ月から6ヶ月児の保護者12組程度。申し込み方法は電話または予約フォームをご利用ください。キャンセル待ち希望の方は電話でお申し込みください。開催日当日に準備していただくものは親子健康手帳、筆記用具、授乳ケースです。お問い合わせは子育て支援課850-0143番。トミルスクインフォメーション、この時間は広報トミルスクのお知らせをトミルスク市の提供でお送りいたしました。

0: トビグスク、トビグスクです。
1: 出発進行。

ビバトヨミパラダイス。この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、富城市商工会、真心給油、ファミリー給油所、ほか各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後10時まで続きます。さあ、9時台は釣りコーナーをお送りします。どうぞ引き続きお付き合いください。

この時間お相手は

ちょっと待って。

こうか、そうか、前の人は、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そ

0: 構いらないんだけど、うん、れあれで見たことないんだ。
1: はい、
0: 何なんだろうね、お二人のあの人とプロの子だったりとか諦めてたら、あれが相当ったのかな、本当
1: 日テレニュースのホームページの方にも紹介されていまして、もう一番前に購入されたので、それをご使用できそうだ。はい、今日やあられもということで、その状況、動画で配信されているようなものが、あと面白いのが今、あられ、2026年5月に制作を